Du vaken, Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, liksom med kuddar och grejer. Så får man ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Kranz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lo med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet, elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konsert i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik för Benjamin Ingrosso, bland annat honom om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Pite.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollar på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt
0: fluffig. Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack, Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Peffer. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

0: know.
1: Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sedan är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Yung Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra. Och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig. Om någonting hinner, ja, ske inom kort. För om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrar i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Det här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, jag var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis, och så här, ska jag hjälpa en gratis, för det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på,
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis en Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var 2 svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få 2 på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det är.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det

0: högt. Nej. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här, nu kommer folk bli ännu mer arga, ja, på mig. Men jag hör inte skillnad.
1: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det var, att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
0: Nej, men det där har
1: så
0: väl
1: där med... har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus, men ja, det var ju överkurs.
0: För oss i alla fall.
1: Hur du skinner på det här? Och det här?
0: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom, ja, att de skrev till oss och vi inte dumt läste upp det.
1: Men det visar ju också vilken, att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
0: metal,
1: dödsmetall.
0: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
1: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men så kan det gå. 9 av 10 fick vi, alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
0: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
1: Mm-hmm.
0: Jag hade inte den framför mig, jag.
1: Ja, okay.
0: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ha? Är det någon som har... Varför är det? Den är borta.
1: Nej. Vem? Din rapport.
0: Men varför finns den inte?
1: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
0: Men Peter...
1: Orvar har namnsdag,
0: ja, det
1: idag.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
1: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
0: Ja. Det är 7 matcher.
1: Statsministern...
0: Ja.
1: Han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
0: Jag skojar. Förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen. Det var därför jag...
1: Ja, det är det
0: jag ska
1: det.
0: Prata om det, och det är agendan.
1: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
0: Yes.
1: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
0: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
1: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
0: wow.
1: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som liten så här... Ja. Ah. Han var bra. Väldigt bra.
0: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
1: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till, vad var det, Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
1: men
0: det,
1: då,
0: det.
1: Han hade ju lämnat landet, och jo, ska jag inte men, tro på det.
0: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
1: Mm.
0: Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
1: Ja.
0: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen.
1: Mm.
0: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
1: Det är det. Men Luleå ska inte spela
0: Nej,
1: idag.
0: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
1: Nej, det kan man ju inte göra.
0: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
1: Det känns
0: lag
1: som att det är fullt ställ, för det var så många.
0: Men det var inte det. För det var...
1: Så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
0: imorgon.
1: SHL drar igång.
0: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
1: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vi namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen får tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperatur landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur. Vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är
0: lite... Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, och så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitter några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det här är Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 som är med Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands som har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Storma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kropparna skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: X med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering. Och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet.
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
2: God morgon säger vi till dig som lyssnar på P4 Västernorrland. Det är jag, Ludvig Sjödin, och
3: Fredrik Birging
2: som är dagfolket.
3: Ja, precis. Vi är dagfolket.
2: Ja, det är fredag 18 september, namnsdag idag. Det är Orvar som har det. Grattis till er som heter
3: coolt
2: det.
3: Coolt namn.
2: Ja, eller hur?
3: Ja,
2: ja, verkligen. Vad ska vi prata om idag då, Fredrik? Pheromone maxing.
3: Ja, precis. Att lukta illa. Ja. Det är en trend.
2: Ja. Nej, det, man upphör aldrig att förvånas, tänkte
3: jag säga. Nej, precis. Så jag är helt otrendig, hoppas jag. Ja. Just nu i alla fall. Ja. Jag ska till flygplatsen här i Sundsvall-Timrå också. Snacka flygsäkerhet. Och det ska bli en nationell mötesplats.
2: Mm, mycket spännande att se vart det tar vägen. Så har Modo seriepremiär ikväll också. Vi ska höra lite inför det. Men först ska vi höra Ekot.
4: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
5: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat gränsavdrag.
6: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
5: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
6: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
5: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste.
4: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
7: Det är en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
8: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
7: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
4: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
9: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
10: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
11: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
10: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
11: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
10: No social media under the age of 13.
11: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
10: The children are much more smart than we could have thought and they will find a way.
11: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
4: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
2: God morgon du som lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 5:05. Fredag är det idag. En fredag där det spås bli varierande molnighet med en del korta solstunder. Men någon lokal skur kan passera också. God morgon!

0: Somber med Homewrecker här i P4 Västernorrland, där vi ska få lite lokala nyheter. God morgon, Karin Lycke.
1: God morgon, och så var det fredag.
0: Ja, så var det fredag. Härligt, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Vad är du för känslor inför fredag?
1: Jag har inte hunnit känna efter.
0: Nej.
1: Så vi får se om några timmar.
0: Ja, vi återkommer till det.
1: Nu är det fullt fokus på jobba, vet du.
0: Jajamän, fullt fokus på nyheter. Nystartade Norrlandspartiet vill surfa vidare på framgångsvågen.
1: Ja, precis. Efter det här valresultatet där ju Norrlandspartiet tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige i Västernorrland, så siktar man nu då alltså på att under nästa år här starta upp lokalföreningar i resten av Norrland. För det är ju den fråga som är partiets kärna, enligt partiordförande Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre, och Norrland ska behöva få lyfta sig själv, få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
0: Elina Arab, partiordförande i Norrlandspartiet, säger det. Så om att Svenska Kraftnät väljer Sollefteå för ett nytt beredskapslager.
1: Precis, det är en satsning på 580 miljoner kronor, och syftet är ju då att snabbare kunna reparera elnätet vid kris eller krig. Och det här beredskapslagret, det ska ju då innehålla reservdelar till stamnätet i kommunen och är ju en del av en större beredskapssatsning då i Sverige. Exakt var det här lagret i Sollefteå ska ligga är inte klart än, men när det är färdigt då beräknas det ge mellan 5 och 10 arbetstillfällen också i kommunen. Och enligt Svenska Kraftnät så är Sollefteå strategiskt placerat, och att det här då ska bidra till en mer robust elförsörjning. Det här skriver då Sollefteå kommun på sin sajt.
0: Karin Lycke, tack så mycket för nyhetsuppdateringen. Det blir mer av den varan här under morgonen. Närmast här i radion så blir det Wet, Wet, Wet med Love is All Around.

0: Love is all around heter låten. Det är fredag morgon. Jag är nyfiken på väderprognosen. Därför säger vi god morgon till dig, Fanny Sarala, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Och varmt välkommen. Du, fredagsvädret här i Västernorrland, vad bjuder det på för någonting?
1: Ja, vi har en ganska så molnig dag framför oss. Lite lokala skurar som ändå ska förbi Västernorrland här under dagen. Det varvas ändå med korta solstunder, så det får man grabba tag i och hålla i idag. Men överlag är ganska så molnigt ändå. Temperaturmässigt kommer vi upp i mellan 12 och 15 grader. Inte så mycket vind faktiskt, det är mest svaga vindar vi har idag.
0: Mm. Ja, men en uppmaning alltså att ta vara på solstunderna här under fredagen. Vad, om vi blickar lite framåt sen då mot helgen som kommer, måste man hålla utkik efter solstunderna där också, eller hur blir det?
1: Ja, men kanske ändå lite mer sol under helgen, allra helst under söndagen. Om vi börjar då med lördagen så ja, men en hel del sol av och till i alla fall. Men det är ändå regn som ska upp där på eftermiddagen och in mot natten då mot söndag. Det kan vara lite drag i de här skurarna ser ändå ut som. Men sen men söndag morgon framåt dagen så ser vi ut att få en hel del sol faktiskt. Så ja, men lite mer sol i helgen än vad vi får idag, tänker jag.
0: Mm, ja, lite mer sol i helgen, den prognosen tycker jag om. Fanny Sarala, meteorolog på SMHI, tack så hemskt mycket och så får jag önska dig en trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Tack så mycket.

0: Lady Gaga med AA, Nothing Else I Can Say.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och i P4 Västernorrland så har vi ju fingret på de senaste trenderna, Fredrik Billing.
3: Absolut. Total fingerspitzengefühl.
0: Visst är det så. Och en av dem, det är pheromone maxing. Alltså att, ja, så vitt jag vet, det går ut på i princip att man ska lukta illa.
3: Ja, eller någon kanske skulle säga att man ska lukta naturligt. Mm. Men då finns det ju, det är ju framförallt, vad jag förstår, snubbar som tar till sig den här trenden. Träna stenhårt, svettas mycket och skita i duscha.
0: Mm, just det, för att på så sätt bli attraktiv då.
3: Ja, just det, man ska lukta något sån där ursprungligt, naturligt på något sätt. Ja,
0: ja, ja. Det här är ju, det har ju blivit en trend nyligen det här, men finns dåligt med vetenskapligt belägg för att det fungerar.
3: Ja, och precis.
0: Jag kände mig väl rätt skeptisk ändå. Ja,
3: det är ju min största oro när man är någonstans och man kanske har gjort något lite fysiskt aktivt att man ska lukta dåligt.
0: Mm, ja.
3: Det är ju... Ja, precis. För mig känns det som en hopplös trend.
0: Mm. Ja, det är inte värt att sätta hoppet till det här, känner vi. Därför så, men då tänker vi att då kan vi ju ställa frågan till er som lyssnar. Vad är ert bästa knep för att känna er attraktiv då?
3: Precis. Det här har vi lagt upp på Facebook. Har vi ställt frågan och jag tror det är en fin bild till också.
0: Ja. Definitionsfråga.
3: Ja, definitionsfråga, ja. Ja. Det är illustrativ.
0: Ja.
3: Men i alla fall, där kan ni berätta hur ni gör för att göra er attraktiva för kanske få en partner eller...
0: Ja, men bara, för sig själv.
3: Har man en partner så vill man ju vara attraktiv för den ändå.
0: Ja, så är det.
3: På olika sätt. Eller bara känna sig lite... trygg när man går hemifrån.
0: Ja, ja. Ja, vi har fått in en kommentar redan där faktiskt från Hasse som tar upp en sak som är bekant för dig kanske, Fredrik.
3: Okay.
0: Han känner alltid liksom en stolthet över sitt skägg.
3: Ah.
0: Bekant.
3: Ja, jag kan säga att mitt skägg, det är nog en av grundförutsättningarna för att jag ska vara gift med Nettan. Det tror jag. Jag sa någon gång att jag skulle vilja raka av det. Ja, men då kan du bo någon annanstans dit som har växt ut som så.
0: Ja.
3: Så att jag är både stolt och tvingad att ha det.
0: Hårda bud, inte bara i Mellerud.
3: Nej.
0: Även i Ånge.
3: Japp.

0: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna, idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
1: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
0: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.

0: Coldplay med Hymn for the Weekend. Det gick bra för nystartade Norrlandspartiet i valet och nu vill man surfa vidare på den här framgångsvågen, Karin.
1: Ja, precis. Nu siktar partiet på att ta plats i resten av Norrland. Ja, efter nystartade Norrlandspartiets framgångar här i Västernorrland i valet så siktar man redan vidare mot högre politiska höjder.
2: Planen är ju att under 2027 så kommer vi börja ta initiativ för att se hur vi kan starta upp lokalföreningar i de andra Norrlandslänen.
3: Orden tillhör partiordförande Elina Arab. Norrlandspartiet tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige i Västernorrland. I Kramfors kommun där blir man största parti med 25% av rösterna. Inte förvånande, säger Kramforsbon Hans.
4: Ja, jag förundrar mig inte på det för att SOS har väl inte skött sig riktigt vad det gäller alla grejer de har hållit på med.
3: Ja, missnöje eller ej, Norrlandspartiet kommer att vara en maktfaktor i Västernorrland kommande mandatperiod. Och nästa val, då vill man expandera, säger Elina Arab.
2: Vi har många medlemmar och även supporters som verkligen vill att vi ska komma till Västerbotten, till Norrbotten, till Jämtland och även till Gävleborg. Så jag har goda förhoppningar på att vi kommer kunna bygga en bra och stark partiorganisation. Och det kommer vara väldigt viktigt de kommande åren.
3: Av sina motståndare beskrivs Norrlandspartiet som populister. Men själv säger de att de är en blandning av det bästa. Man vill ha en stark välfärd men också goda förutsättningar för företagande och jobbskapande. En fråga är dock viktigare än alla andra enligt Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv. Få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
1: Och det sa alltså Elina Arab, partiordförande för Norrlandspartiet, och reporter här var Alexander Arvidsson. Svenska kraftnät väljer Sollefteå när man ska bygga upp ett nytt beredskapslager. Det här är en satsning på 580 miljoner kronor med syfte att snabbare kunna reparera elnätet vid händelse av kris eller krig. Och det här beredskapslaget ska ju då innehålla reservdelar till stamnätet i kommunen och är en del av en större beredskapssatsning i Sverige. Exakt var i Sollefteå som det här lagret ska ligga, det är ännu inte klart. Men när anläggningen är färdig, då beräknas den ge mellan 5 och 10 arbetstillfällen. Och enligt Svenska kraftnät så är Sollefteå strategiskt placerat och laget ska då bidra till en mer robust elförsörjning i landet. Det skriver Sollefteå kommun på sin sajt. Och två stora idrottssatsningar har också beviljats stora summor från Arvsfonden. Dels är det Själevads IK som får drygt 10 miljoner kronor och det här för att kunna bygga både nya fotbollsplaner och tillgänglighetsanpassade omklädningsrum. Det handlar dels om en belyst 11-mannaplan med konstgräs och en 7-mannaplan med naturgräs. Och huvudmålgruppen för den här satsningen är ju barn och unga som man har i föreningen, men kommer också utökas med aktiviteter för 65-plussare. Och sen har Härnösands Alpina beviljats över 6,8 miljoner kronor och som ska gå till en satsning på att bygga en skikrossbana och en puckelpistanläggning vid skidbacken på Vårdkasen.
0: Karin Lycke med lokala nyheter fredag morgon i P4 Västernorrland. Vädret då? Ja, varierande molnighet ska vi få med en del korta solstunder. Någon lokal skur passerar också. Temperatur 12-15 grader.

0: Toto med Afrika. Dags nu för radiosporten. Det blir Europacup fotboll och ett skidskyttemästerskap.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Per Karl med Radiosporten. Dags att titta till trafikläget här i Västernorrland. Så vi säger god morgon till Joakim Jax.
6: Ja, men god morgon, god morgon. Ja, det ser väl riktigt hyggligt ut det här. 40 minuter har jag jobbat den här morgonen sedan 06.00. Det har varit tyst när det gäller trafikstörningar. Akuta sådana inrapporterade. Hoppas det fortsätter så. Påminner om rätt små förseningar visserligen, men ändå. Mellan Sundsvall och Östersund, Storlien där, så är det ju banarbeten. Jag tittade på tabellerna för en liten stund sedan och förseningarna ligger på den här sträckan mellan 10 minuter upp till och med ungefär 20 minuter. Så det är det intervallet just nu i alla fall som det blir lite, ja, små förseningar på grund av ett planerat banarbete. Och nedsatt hastighet på delar av sträckan ger förseningar upp till 20 minuter där. 020 999 444, där har ni tipsnumret.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Ikväll då är det premiär för Modos herrar i årets upplag av Hockeyallsvenskan. De gästar AIK. Och det är ett Modo som tippas högt i tabellen av experterna inför den här säsongen. Och det är en tippning som stämmer överens ganska bra med tränaren Mikael Karlbergs bild.
1: Ja, men det tycker jag låter väl som rimligt ändå. Vi ser väl oss själva vara där uppe. Ja, med de där, några andra lag där. Så det tycker jag håller med om det.
2: Är det press eller pepp?
1: Nej, men det är väl alltid... Det är lite både och såklart, men det är väl alltid press i den här branschen. Så att det är ingenting jag upplevt än så länge. Och sen tycker jag att det är viktigt att man pratar om saker i vardagen. Så, där. Så det vi har pratat väldigt mycket om det här året och hur de hade det i fjol lite grann. Så vi liksom försöker att korrigera lite saker så att det kan hjälpa oss som lag.
2: Vad tror du själv då? Vart hamnar ni?
1: Jag vet inte. Vi har ingen sådana målsättningar i laget. Vi har våra målsättningar liksom att vi ska under hösten utveckla vårt spel och lära oss spela lite grann i matcherna. Så där. Vad händer efter ett insläppt mål? Och vad händer om vi tappar en 2- eller 3-0-ledning som vi gjorde här i en träningsmatch? Vad händer då? Hur ser vi ut? Vi har mera sådana mål vi har satt upp. Och våra målsättningar är också att vi ska vara som bäst liksom till våren och klara av att spela under press. Det är väl våra stora målsätt.
2: Men berätta lite mer. Vad är din filosofi liksom i hockey?
1: Nej, men min filosofi, det är att få andra att lyckas. Det är därför jag är tränare. Jag känner att jag måste vara den jag är liksom, för att kännas trovärdig inför laget. Och jag vill verkligen att killarna ska känna lite frihet när matchen börjar. Sen tycker jag att träningarna kan ibland nästan vara viktigare än matcherna för att liksom sätta den där grunden i spelet så att när matchen kommer så spelar man på instinkt.
2: Men vilken hockey vill du att ni ska spela då?
1: Nej, men vi spelar en frejdig hockey också. Våga liksom spela med pucken kanske nerifrån så att vi hittar liksom övertal i mittzon så vi kan flyga genom mittzon med lite numerära överlägen och även i anfallszon att jag tycker vi kanske kan vara lite rakare och tuffare på kassan.
2: Vilka spelare vill du skulle ta lite extra ansvar i år då? Om du får sätta, nu pratar vi pepp, inte press.
1: Nej, men jag tänker inte så. Jag tycker att vi har ett ganska jämnt lag. Vi har ett lag som är annorlunda byggt för att vara Modo. Ursäkta, lite hostig här. Men vi har byggt det på ett annorlunda vis. Där vi har liksom, jag tycker vi har fyra jämna kedjor där och bra backsida och även två första målvakter är allsvenska. Så jag tycker alla är precis lika viktiga.
2: Ja, målvakterna, det är ju, återigen, det är många som säger att ni har allsvenskans två bästa målvakter. Hur viktiga blir de?
1: Nej, men de är där uppe i alla fall. Det finns flera andra som är duktiga tycker jag också, men de är definitivt där.

0: Och med tanke på hur mycket vi reser och så är det jätteviktigt att vi kan ha två målvakter som hjälper oss.
1: Du, nu är det ju första matchen här, så sen så blir det Almtuna på lördag. Vad har ni sagt inför starten här nu då?
0: Nej, men vi har sagt att det är ju en... Det är såklart en annorlunda start att spela på ett fullsatt Avicii. Det är inte många lag som har gjort det, så bara den starten är ju så att vi kan liksom lita på våra spel. Så man kan ju, liksom, hoppningsvis kan de grabbarna njuta lite av atmosfären också. Med mycket mod och fans på läktaren. Så vi har försökt att bygga upp det lite så att vi har liksom inget att förlora, utan vi ska åka ner och göra en jäkla bra match. Liksom. Så får AIK vara riktigt bra om de ska slå oss.
2: Modos tränare Mikael Karlberg där. Reporter var Jenny Johansson. Och det här, det är Amy McDonald, This is the Life.

0: Tina Turner med The Best.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och nu dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Västernorrland med Karin Lycke. Vi börjar med det nystartade Norrlandspartiet som satsar på att ta plats i hela Norrland.
2: Ja, precis. Efter framgångarna här i Västernorrland vid valet där de ju får plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige så siktar man nu på att under nästa år starta upp lokalföreningar i resten av Norrland. För det är också den fråga som är partiets kärna enligt partiordförande Elina Arab.
3: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv, få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
0: Elina Arab, partiordförande i Norrlandspartiet, säger det. Mm. Och i Sollefteå, där ska det byggas beredskapslager för elnätet.
2: Ja, det är Svenska Kraftnät som kommer satsa 580 miljoner på att då snabbare kunna reparera elnätet vid kris eller krig. Och det här beredskapslaget ska då innehålla reservdelar till stamnätet och är en del av en större beredskapssatsning i Sverige. Sen exakt var i Sollefteå som det här lagret ska ligga, det är inte klart än. Men när den är färdig, då beräknas det ge mellan 5 och 10 arbetstillfällen. Och enligt Svenska Kraftnät så är ju då Sollefteå strategiskt placerat och lagret ska bidra till mer robust elförsörjning. Det här skriver Sollefteå kommun på sin sajt.
0: Karin Lycke med lokala nyheter.

Om ett par minuter bara så blir det mer nyheter här i P4. Det är från Ekot. Först har vi Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
1: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
0: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
2: Det vi oroas allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
0: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
3: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
0: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
5: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus tilcayo. Ekot med Daniel Klar.
6: En ny katt upptäckt. Vilken fredag det bådar för. Vad blir det för väder här i Västernorrland då? Ja, varierande molnighet, spås, korta solstunder, någon lokal skur också. Så temperaturen mellan 12 och 15 grader. God morgon!

0: Teddy Swims med Lose Control. Det är fredag och nu är han med oss, nyhetskonsumenten Jens Nilsson. God morgon, Jens.
1: God morgon, Ludvig. God morgon.
0: Vad har du på hjärtat idag?
1: Ja, så mycket. Alltså, det händer ju mycket efter valet. Det är ju mycket efterskvalpningar som liksom skvalpar runt här. Kanske den här tsunamin för Norrlandspartiet.
0: Du, förlåt Jens, vi tappade dig lite kort där. Skulle du kunna börja om lite grann där?
1: Ja, alltså vi går rakt på sak. Vi går på Norrlandspartiet. Mm. Det är ju liksom länets eget tsunami som har liksom sköljt över länet. De har ju gått otroligt starkt framåt. Har samma symbol som swingersklubben i Sundsvall. Visste du det?
0: Ja,
1: just det.
0: Ja, ett hjortron, va?
1: Ja, precis. Det visste du, ja. Ja. Intressant. Ja, men de har ju blivit största partiet i Kramfors bland annat.
0: Ja.
1: Det är ju en stor framgång och ganska unikt.
0: Ja, ja, det har ju stuckit ut.
1: Hur paff blev du? Blev du paff eller?
0: Jag blev paff, det får man säga. Det såg man väl inte komma. Det var många politiska kommentatorer också som sa att det var överraskande. Får man ju slå fast.
1: Ja, och det är som sagt ganska unikt. För att förstå jämförelsen så tänker jag liksom att det är lite som att ett traditionellt Lucia-tåg kommer att liksom skrida fram och så är det en ny karaktär i det här tåget. Alltså tänk dig, alltså Socialdemokraterna, de har liksom varit Lucia i flera hundra år. Rakt fram. Tända ljus, regnström och sen en massa tärnor bakom. Kanske en och annan tomte också, om man räknar Sverigedemokraterna. Då. Kanske något troll också, om man ser det så. Men sen, och inte en enda stjärngosse. Det har inte funnits jättemånga stjärnor i Kramfors, om man säger så. Men sen vandrar med också. Det blir lite stökigare Lucia-tåg i år. Jag tänkte du skulle få höra lite grann hur det kan liksom låta. Jag har bjudit in några vänner här. Vanja och Daniel som jag jobbar med. Vi ska göra lite ett Lucia-tåg här nu. Så ni ska förstå liksom.
0: Ja, men gud vad spännande.
1: Så tänk ett nytt Lucia-tåg och först går det ett hjortron då. Ja. Och då låter det så här ungefär. Är alla med?
2: Ja. Mm.
1: Har vi någon ton då? Okej. Okay. Natten gick lätta fjät runt våran. Är som man folket lät

0: Ja, precis. Ja, härligt. Är vi igenom? En, två, tre, och vi komma från nästan ingenstans. Och plötsligt så har nu de andra ingen chans. I sossarnas sår har vi skyfflat lite salt. Vi tror på vårat norra land och sjukhus över. Lusset tåg är vi både först och flest. På vår sida älven så är vi störst och bäst. Men tomtar och troll har vi lämnat utanför. I fyra år så får de slicka såren som sig bör. Oh, det är alltså Norrlandspartiet här som går längst fram i tåget. Som ett hjortron, Lucia-tåget numera.
1: Mm. Ja, det är väldigt starkt det här, Jens. Vi har ju tyvärr lite problem med linan som lyssnarna får hålla till godo med, tänker jag. Men jag tycker att det är väldigt fina sånger ni kommer med här.
0: Ja, men det är ju som sagt, det är ju nya vindar i eller hela länet. Norrlandspartiet gör en tre, och det är lite som att det kommit en ny karaktär i Lucia-tåget. Så vi har gjort om Lucia-låtarna helt enkelt. Mm. Vi tar den sista låt då.
1: Ja.
0: Så får ni hålla det. Vill ha sockerbagaren eller vill ha Staffan och en stalledräng?
1: Ja, men vi kör på Staffan va?
0: Ja, okej. Okay. Yes. Är ni med?
2: Ja.
0: Man kan få, vi tack om du så gärna. Där rider vi så stolt upp på
3: och följer våran stjärna. Vi gick ut och det sa klick. Sossarna i Kramfors gick på pumpen. Valet gav oss full poäng. Vi tack om nu pragmatiskt. Sossegäng, de tack om nu dramatiskt. De föll offer för vårt drev när de blev för tunga blev i gumpen.
1: Ja, vi får en applåd här. Fredrik Birging, upp med mikrofonen där också. Det, ja, så din applåd hörs.
4: Man älskar ju ett härligt textsnickeri, va?
1: Ja, man gör ju det. Herregud. Ja, nyhetskonsumenten Jens Nilsson med oss på fredagar. Stort tack för att du också spred lite julkänsla här i september.
0: Mm. Tack.
4: Mycket bra.

0: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
1: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
0: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Nystartade Norrlandspartiet, de vill surfa vidare på framgångsvågen, Karin Lycke.
1: Ja, nu siktar de på att ta plats i resten av Norrland.
0: Klockan är 7:30, lokala nyheter.
1: Ja, efter Norrlandspartiets framgångar här i Västernorrland så siktar man redan vidare mot högre politiska höjder.
2: Planen är ju att under 2027 så kommer vi börja ta initiativ för att se hur vi kan starta upp lokalföreningar i de andra Norrlandslänen.
3: Orden tillhör partiordförande Elina Arab. Norrlandspartiet tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige i Västernorrland. I Kramfors kommun där blir man största parti med 25% av rösterna. Inte förvånande, säger Kramforsbon Hans.
4: Ja, jag förundrar mig inte på det, för att Sosa har väl inte skött sig riktigt vad det gäller alla grejer de har hållit på med.
3: Ja, missnöje eller ej, Norrlandspartiet kommer att vara en maktfaktor i Västernorrland kommande mandatperiod. Och nästa val, då vill man expandera, säger Elina Arab.
2: Vi har många medlemmar och även supporters som verkligen vill att vi ska komma till Västerbotten, till Norrbotten, till Jämtland och även till Gävleborg. Jag har goda förhoppningar på att vi kommer kunna bygga en bra och stark partiorganisation, och det kommer vara väldigt viktigt de kommande åren.
3: Av sina motståndare beskrivs Norrlandspartiet som populister. Men själva säger de att de är en blandning av det bästa. Man vill ha en stark välfärd men också goda förutsättningar för företagande och jobbskapande. En fråga är dock viktigare än alla andra, enligt Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv. Få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
1: Och det sa alltså Elina Arab, partiordförande för Norrlandspartiet, och reporter här var Alexander Arvidsson. Svenska kraftnät väljer Sollefteå när man nu ska bygga upp ett nytt beredskapslager. Det här är en satsning på 580 miljoner kronor med syfte att snabbare kunna reparera elnätet vid kris eller krig. Beredskapslagret ska då innehålla reservdelar till stamnätet och är en del av en större beredskapssatsning i landet. Exakt var i Sollefteå det här lagret ska ligga, det är ännu inte klart. Men när anläggningen är färdig, då beräknas den ge mellan 5 och 10 arbetstillfällen. Och enligt Svenska kraftnät så är Sollefteå strategiskt placerat, och det här lagret ska då bidra till en mer robust elförsörjning. Det här skriver Sollefteå kommun på sin sajt. Och två stora idrottssatsningar i länet beviljas också stora summor från arvsfonden. Dels är det Själevads IK som får drygt 10 miljoner kronor för bygga av både nya fotbollsplaner och tillgänglighetsanpassade omklädningsrum. Det handlar om en belyst 11-mannaplan med konstgräs och en 7-mannaplan med naturgräs. Huvudmålgruppen för satsningen är barn och unga, men kommer också utökas med aktiviteter för 65-plussare. Och sen har Härnösands Alpina också beviljats över 6,8 miljoner kronor som ska gå till en satsning på att bygga en skikrossbana och en puckelpistsektion vid skidbacken på Vårdkasen.
0: Ja, det säger Karin Lycke i dina lokala nyheter i P4 Västernorrland fredag morgon. Vad blir det för väder denna fredag? Jo, varierande molnighet, korta solstunder, någon lokal skur som passerar, och så temperaturer där någonstans mellan 12 och 15 grader.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Nu dags för Radiosporten med Per Karl med blicken mot helgens hockeypremiär.
4: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
5: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
6: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
7: Omgående, ja.
6: Omgående, precis som nu.
7: Är det
6: helt internationellt.
7: Bättre rytm.
6: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likform av vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
7: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
6: då är det 2 minuter att sätta sig.
7: Bra regel.
8: I bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här. Och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Mm. Så man får ju tänka till. Och det är ett moment som jag gillar. Som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
5: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
4: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
9: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
4: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Per Karl med Radiosporten. Nu ska vi titta till läget i trafiken. Det gör vi tillsammans med Joakim Jax och Trafikredaktionen.
10: Absolut, jag fick precis rapporter från Trafikverket om ett vägarbete som kan ge kortare stopp för er trafikanter som åker från Sundsvall norrut, Timråhållet alltså. Och det här vägarbetet då, det ska vara mitträckesarbeten som utförs, och det utförs mellan då Birstas norra trafikplats 230 upp mot Timrås trafikplats 231. Så mellan 230 Birsta där och Timrå 231 riktning norrut kan det från och med ungefär nu fram till 8.00 bli kortare stopp på grund av ett mitträckesarbete, alltså reparation där. Så fram till 8 så kan det vara lite extra störningar på E4 norrut från Sundsvall alltså. Det är det som är rapporterat hit till trafikredaktionen senaste kvarten när det gäller trafikstörningar. Tipsa oss, det gör man genom att ringa numret 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Fredrik Birging, ute på vägarna.
2: Jajamensan. Nej, jag är på väg. Ja, det är sant. Jag står på en parkeringsplats just nu. Så på vägen är jag inte, jag står still. Så alla, ni behöver inte vara oroliga att jag kör och pratar samtidigt.
0: Nej, ordning på dig.
2: Men ja, jag är på väg mot Sundsvall-Timrå Airport, eller Midlanda. Som ska bli någon typ av nationell mötesplats för, ja... Jag gissar regionala flygplatser och man ska snacka flygsäkerhet och sånt. Men det är inte det vi ska prata om nu, för det är först efter klockan 8 det.
0: Ja, vi får, den som väntar på något gott får vi säga.
2: Ja, men så är det. Mm. Men, och något som inte är så gott, eller som inte luktar gott, det är den här nya trenden. Jag kan inte ens säga den. Det är
0: pheromone maxing.
2: Mm. Alltså man ska... typ träna stenhårt, svettas jättemycket och så skita i och duscha för man ska lukta helt naturligt. Och det ska tydligen väcka lust hos andra människor på något sätt. Mm. Man ska bli mer attraktiv. Men jag tror vad jag vill om det.
0: Vi har just... vetenskapligt belägg kan vi ju säga också.
2: Ja, det ska jag också säga. Men trots allt så är det då... Jag hoppas att det är en väldigt liten trend.
0: Ja.
2: Att det inte är en stor, allomfattande trend, utan bara en pytteliten trend hoppas jag på.
0: Ja, det skulle få jobbiga konsekvenser annars, tänker jag.
2: Men en del sådana här saker kanske man känner att det sägs att det är en trend för att vi ska ha något kul att prata om.
0: Ja, ibland känner man ju lite så. Absolut.
2: Ja, precis. Mm. Men icke desto mindre så sägs det då vara en någon slags rörelse att man ska hålla på så där att inte duscha.
0: Mm.
2: Jag tror det är ju bara killar som kan hitta på något sånt. Tjejer skulle aldrig drömma om en sån trend.
0: Nej, det känns väldigt killkodat så.
2: Ja, precis. Mm. Men vi har ju bett er lyssnare då inte att fråga om ni duschar eller inte, eller om ni luktar svett eller inte. Det var inte det vi var ute. Men hur gör ni för att liksom väcka intresse hos någon om ni vill ha någon partner och sådär, om ni vill göra er attraktiva.
0: Mm.
2: Men då skriver ju Eva Lotta Söderström här. Hon skriver ju att hon hellre har en karl som duschat och doftar gott och så kan släppa en riktig brakfis än en karl som stinker svett och inte fiser.
0: Ja. Absolut.
2: Ja, då vet man det att det är inte så farligt att släppa en riktig brakare alltså.
0: Nej.
2: Så länge man inte
0: luktar svett då är det jobbigt.
2: Och själv säger hon att om hon ska göra sig fin och attraktiv då hon känner sig mest attraktiv när hon doftar gott, fixat frillan och smackat på en massa makeup.
0: Ja, det låter som ett bättre recept tycker jag än att lukta svett.

0: Ja. Låg ribba förvisso, men det ja. Låter bra, tycker jag, Eva-Lotta. Fortsätt gärna att fylla på med kommentarer. Det är ju på vår Facebook-sida. P4 ja. Västernorrland heter den. Så återkommer vi till dig, Fredrik, om en liten stund när du har hunnit ta dig till flygplatsen.
1: Ja, jag ska ge mig hit. Jag flyger i flygande fart.
0: Flygande fart i alla fall.
1: Yep.
0: Här är Adele, Rolling in the Deep.

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Nyheter ska det bli nu med Karin Lycke. Mm. Bland annat om att nystartade Norrlandspartiet satsar på att ta plats i hela Norrland.
1: Ja, efter framgångarna här i Västernorrland vid valet så tar de, där de ju tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även då i regionfullmäktige, så siktar partiet nu på att under nästa år starta upp lokalföreningar i resten av Norrland. För det är ju också den fråga som är partiets kärna enligt partiordförande Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv, få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
0: Mm, det säger Norrlandspartiets ordförande Elina Arab. Mm. Två stora idrottssatsningar i länet har beviljats mångmiljonbelopp från arvsfonden.
1: Ja, och dels är det då Själevads IK som får drygt 10 miljoner kronor. Det här får kunna bygga både två fotbollsplaner och tillgänglighetsanpassade omklädningsrum. Och i och med den här utbyggnaden kommer man också kunna förlänga säsongen och samla all sin verksamhet på Själevads IP. Och i planerna ingår också att kunna utöka med aktiviteter för 65-plussare. Sen har Härnösands Alpina beviljats över 6,8 miljoner och där ska de satsa på att bygga en skicrossbana och en puckelpistsektion. Och det här då vid skidbacken på Vårdkasen.
0: Karin Lycke med de lokala nyheterna i P4 Västernorrland här under morgonen. Mer nyheter får vi strax om ett par minuter. Det är ifrån Ekot när klockan slår 8. Först har vi Yazoo med Don't Go.

0: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
1: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
1: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
0: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
3: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
0: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
4: Så där avslutar man en hockeysäsong 2026. Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
0: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
5: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
6: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar.
7: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
6: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
8: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
0: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
7: Då är klockan 7:05, fredag morgon. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Och det är en fredag med lite varierande molnighet. En del korta solstunder och någon lokal skur som passerar också. Temperatur 12-15 grader. God morgon!

0: Baby Goodbye med IMD här i P4 Västernorrland. Sundsvallsregionen ska bli en nationell mötesplats för flygplatsutveckling. I dagarna så samlas folk från hela landet på Sundsvall Timrå Airport för att diskutera säkerhet, utbildas och ta del av nyheter. Fredrik, du träffar flygplatschefen Frank Olofsson.
1: Ja, vi står här i ankomstavgångshallen och Frank, vad menas egentligen med att Sundsvall Timrå Airport ska bli en nationell mötesplats?
2: Ja, men någonstans så är det mycket som händer här. Vi har en otrolig innovation från Saab på fjärrstyrda torn, mobilitetstorn. Vi har en mötesplats där vi kan dela med oss av vår kunskap kring miljö, där vi faktiskt nu är CO2-neutral, alltså miljö... Vi har noll CO2-utsläpp från vår egen verksamhet. Vi har utbildningsverksamhet som är unik, så att någonstans så vill vi att man ska kunna mötas och dela kunskap och idéer och tankar med varandra och andra flygplatser och sådana bolag och institutioner som har behov av den här formen av teknik.
1: Är det här en permanent funktion, alltså som ett nav för flygplatsutveckling i Sverige som Sundsvall Timrå Airport tar på sig, eller är det just nu i dagarna?
2: Nej, men vi har ju byggt upp det här långsiktigt. Vi har ju en utbildningsenhet där det kommer folk ifrån egentligen varje regional flygplats i hela Sverige och tar del av våra utbildningar. Vi har börjat på att bygga... utbildningar också med VR-teknik som man tar på sig glasögon och tränar att köra brandbil. Vi ligger väldigt långt i framkant och det vill vi dela med oss av.
1: Du pratade om den här innovationen som var med mobilitetsflygtorn som är mobila så att säga. Vad är funktionen med dem och hur funkar det?
2: I en orolig värld så om man tittar på vad som hänt nere när kriget i Iran har dragit igång. Det man först skjuter på det är flygledartorn för att få bort dem så att man inte kan få flygplan. Och det man bygger nu det är containerlösning där man på 30 minuter kan ställa upp en container med en mast med kameror och sen så en annan container bredvid där det sitter flygtrafikledare. Skulle man ha ett konventionellt flygledartorn och det blir utslaget så kan det dröja alltså upp till ett halvår innan man har fått all teknik på plats och beställt alla grejer. Här kan det ta 30 minuter innan du får ett ersättningstorn och får igång en otroligt viktig funktion både för civil trafik och men också militär trafik.
1: Och det här har rönt intresse från andra länder också?
2: Ja, det har varit delegationer från många delar av världen. Qatar har varit här och vill beställa en ohemul massa med antal moduler och även svenska regeringen har köpt in också till Ukraina nu så att det här blir en mycket intressant utveckling.
1: Du, idag då, vad är det som händer här idag? Jag vet att ni ska testa eller visa upp en brandräddningsstation, heter det så?
2: Ja, det är en brandövningsplats med en modul av ett flygplan som har kraschat. I den finns det ungefär 20 stycken rök... alltså sådana apparater som släpper ut rök, det finns, man kan få in skrik, man kan få in eld och allt möjligt som gör att det blir en väldigt verklig upplevelse. Samtidigt så kan man filma det här med värmekameror så man ser hur personalen jobbar med räddningsinsatsen även om det är röket och eld. Sen kan man göra utvärderingar väldigt snabbt. Vi har också den bränsle man använder, det är en biogasol som är en av de första som har den här formen av verksamhet där vi faktiskt kör med någonting som inte ger något klimateffekt på övningsplatsen. Och den här invigs idag. Det kommer personer från Försvarsmakten på flera olika flygflottiljer. Vi har Servanet som kommer att berätta om under i luftrummet hur man kan skydda det från drönare. Vi har massor med olika flygplatser. Saab här och ja, det är mycket spännande som händer idag.
1: Sundsvall-Timrå Airport alltså i centrum för flygplatsutveckling kan man säga. Och så den här brandövningsplatsen som invigs idag med... det är ju riktigt folk som ska in och öva och rädda, men är det också riktiga statister som sitter och ska bli räddade?
2: Vi har inte det idag, men många gånger så i den flygplatskroppen när man ska plocka ut folk, så då kan man, vi har alltså markörer, dockor som väger som riktiga människor som man kan lägga på besvärliga ställen och kila fast. Så när man jobbar med gasmask och med rök och med eld, så ska man samtidigt försöka få ut personer som man ska rädda, och det ger en väldigt bra bild av hur verkligheten ser ut om man kommer att hamna i ett sånt tillfälle. Så det blir ett väldigt realistiskt övningsscenario.
1: Säkert och miljövänligt alltså här ute på Sundsvall-Timrå Airport. Och efter klockan 9 då ska den här brandövningsplatsen invigas, och då blir det ett väldigt tjo och tjim, misstänker jag, borta vid den här modulen som ska föreställa ett kraschat flygplan. Och då kommer jag att vara där och berätta och se vad jag ser och hör, helt enkelt.

0: Bo Kaspers orkester just när du trodde allt var över.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och i P4 Västernorrland så pratar vi idag om trenden pheromone maxing. Och kanske apropå det då, vad just ditt bästa knep är för att känna dig attraktiv. Fortsätt gärna fylla på i kommentarsfältet på vår Facebook-sida så blir vi hemskt glada. Här är Michael Jackson.

0: Michael Jackson med Black or White. Du hör den här i P4 Västernorrland.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
1: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Cyril med Stumbling In här i P4, där vi nu ska få ekonyheter med Daniel Klar.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

0: Ella Langley med Choosing Texas i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter med Karin Lycke. Det handlar om Norrlandspartiet.
1: Ja, efter Norrlandspartiets framgångar här i Västernorrland så siktar man redan vidare mot högre politiska höjder.
2: Planen är ju att under 2027 så kommer vi börja ta initiativ för att se hur vi kan starta upp lokalföreningar i de andra Norrlandslänen.
3: Orden tillhör partiordförande Elina Arab. Norrlandspartiet tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige i Västernorrland. I Kramfors kommun där blir man största parti med 25% av rösterna. Inte förvånande, säger Kramforsbon Hans.
4: Ja, jag förundrar mig inte på det, för att SOS har väl inte skött sig riktigt vad det gäller alla grejer de har höll på med.
3: Ja, missnöje eller ej, Norrlandspartiet kommer att vara en maktfaktor i Västernorrland kommande mandatperiod. Och nästa val, då vill man expandera, säger Elina Arab.
2: Vi har många medlemmar och även supporters som verkligen vill att vi ska komma till Västerbotten, till Norrbotten, till Jämtland och även till Gävleborg. Så jag har goda förhoppningar på att vi kommer kunna bygga en bra och stark partiorganisation. Och det kommer vara väldigt viktigt de kommande åren.
3: Av sina motståndare beskrivs Norrlandspartiet som populister. Men själva säger de att de är en blandning av det bästa. Man vill ha en stark välfärd men också goda förutsättningar för företagande och jobbskapande. En fråga är dock viktigare än alla andra enligt Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv. Få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
1: Så alltså Elina Arab, partiordförande för Norrlandspartiet, och reporter här var Alexander Arvidsson. Idag så drar säsongen igång i hockeyallsvenskan för Modo Hockey som då möter AIK borta. Förra året så var målet tydligt. Modo skulle ta sig tillbaka till SHL. Men inför årets säsong så slår man inte lika hårt på trumman.
5: Det är tufft. Det är nog något av det svåraste du kan göra inom svensk ishockey, skulle jag personligen säga.
6: Säger Erik Ginesjö Karlsson, som återvänt till klubben efter 2 år i Tyskland. Han var med senast laget gick upp, och ska man ta sig tillbaka igen vet han vad som kommer krävas.
5: Det krävs ju att alla drar åt samma håll och att man är en lagmaskin. Jag menar, är du inte ett lag från målvakt till center, till backa, till forward, till tränare, så då brukar man inte komma så långt. Så att i det stora hela så gäller det alltid att få ihop en grupp och få alla åt samma håll.
6: Samtidigt tror experten Per Svartvadet att lagets unga stjärnskott kommer bli viktiga kuggar.
7: Elton Hermansson kom i förra säsong, men han måste ju ta ett steg till. Gick i första rundan i NHL-draften och måste liksom kicka igång här. Milan Sundström ser jätteintressant ut. Så Modo har börjat få igång de här unga killarna igen, och det tror jag kommer att sätta lite eld i baken på de äldre.
1: Sist är alltså expertkommentatorn Per Svartvadet, och reporter här var Sebastian von Eichwald.
0: Säger Karin Lycke i dina lokala nyheter i P4 Västernorrland. Fredag morgon är det, och det väntas bli en fredag med lite varierande molnighet här i länet. Korta solstunder, någon lokal skur som passerar kan det också bli. God morgon!

0: Taylor Swift med Opalite. Ja, efter att Ulf Kristersson avgick som statsminister igår så inleds nu arbetet med att utse en ny. Talmannen Andreas Norlén ska idag träffa partiledarna för ett första samtal. Och de har då kallats till talmannens kansli i storleksordning. Därför anländer Socialdemokraternas Magdalena Andersson först. Det är vid klockan 10 nu på morgon förmiddag. Sist ut är Liberalerna, Simona Mohamsson, klockan 2. Och efter de här samtalen som ska mynna ut i att någon får uppdraget att försöka bilda regering så planeras för en pressträff med talmannen. Radiosporten nu med Per Karl om friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Per Karl med Radiosporten var det som vi hörde där och nu ska vi titta till trafikläget. Det gör vi tillsammans med Joakim Jax och trafikredaktionen.
5: Ja, visst ska vi göra det. Jag ska gå morgon. Det har varit en god morgon när det gäller trafikstörningar. Kan vi väl börja summera nu. Har sluppit rapportera om olyckor och dylikt senaste timmarna. Och så fortsätter det vara här och nu. Så att jag ska inte breda ut mig mer än så här just nu. Jag återkommer istället om det sker någonting akut, olyckor eller dylikt. Vi är ju här dygnet runt, vi är på trafikredaktionen. 020 999 444.

0: slutar man aldrig fundera på, tror jag. Men jag tänkte hugga tag i en grej. Vi fick ju tidigare i morse så fick vi en kommentar från Hasse som nämnde sitt skägg. Som en grej som han var stolt över med sig själv. Och jag tänkte att vi skulle återvända till det lite grann, för han skrev en till rad om det där, Hasse. Det är så skönt när man ser andra män. Man bara tittar på varann och nickar. Och då tänkte jag höra med dig, är det här någonting som du känner igen?
1: Ja. Mm. Det är faktiskt, det är kanske därför man behåller skägget.
0: Ja, är det så?
1: Till viss del, men jag har liksom stått kanske i en bar och druckit alkoholfritt förstås. Och så i andra änden av baren så står det någon med ett rejält skägg, och så tittar man på varandra och så bara en sån där nästan osynlig nick som nästan bara vi kan uppfatta, men bara eller så kan man helt enkelt berömma en person det är ett samtalsämne. Man kan gå fram till en helt okänd och bara säga, snyggt skägg, alltså. Ja, men du då? Mm.
0: Ja. Det låter som en härlig community, skägg-community ändå.
1: Ja, lite är det. Jag är lite rädd för att ge mig in i det för hårt, så liksom. Men just bara det faktum att man har skägg, det gör att vissa dörrar öppnas.
0: Det låter ju trevligt att man får liksom dels en gemenskap och så lite bekräftelse också då.
1: Ja, precis. Ja, men vi är väldigt bra på att bekräfta varandra, vi skäggbärare på det sättet. Men det krävs ju mer än bara det här centimeterlånga skägget runt ansiktet. Det ska ju vara ett skägg som så här, som är långt. Det är då det liksom börjar ge effekt.
0: Ja, just det. Precis. Hur långt är ditt skägg, Fredrik?
1: Du, jag mäter här nu snabbt. Ja, men det är kanske 20 centimeter.
0: Ja, 2 decimeter skägg. Är det där gränsen går? Eller vart går gränsen?
1: Ja, jag är ju verkligen inte där med det längsta skägget. Så att men det verkar som att det växer inte mer. Det står still där, hur jag än gör. Jag vet inte.
0: Ja, det har något.
1: Jag frågar min fru frisören. Hon kanske har något mirakelkur som gör att det blir längre. För hon tycker att det är lite för kort.
0: Ja, det är så, ja. Nej, men du får konsultera expertisen. Medan vi konsulterar er lyssnare då kanske på andra grejer utöver skägg då, som ni har sett egentligen för att känna er då attraktiva, helt enkelt.
1: Precis.
0: Fyll gärna på i Facebook-kommentarerna. Sidan heter P4 Västernorrland och det här är Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Jag är inte längre ensam här i studion heller. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Hallå. Hej på dig.
0: Du, nystartade Norrlandspartiet, de satsar på att ta plats i hela Norrland.
1: Ja, efter framgångarna i Västernorrland här i valet där de ju får platser i samtliga kommunfullmäktige och även i regionfullmäktige, så siktar man nu under nästa år att starta upp lokalföreningar i resten av Norrland, som ju är den fråga som är partiets kärna, enligt partiordförande Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv, få mer att säga, för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
0: Ja, det säger Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet. Så ska vi titta på lite sport. Det är två stora idrottssatsningar i länet som har beviljats mångmiljonbelopp från Arvsfonden, Karin.
1: Ja, dels är det Själevads IK som får drygt 10 miljoner kronor. Och det här ska då gå till bygga av både två fotbollsplaner och tillgänglighetsanpassade omklädningsrum. I och med utbyggnaden så kommer man dels kunna förlänga säsongen och kunna samla all sin verksamhet där på Själevads IP. Och i planerna ingår också att utöka med aktiviteter för 65-plussare. Sen har Härnösands Alpina beviljats över 6,8 miljoner kronor och det ska gå till en satsning på både bygga en skikrossbana och en puckelpistsektion, och det här då vid skidbacken på Vårdkasen.
0: Karin Lycke med dina lokala nyheter den här fredagsmorgonen i P4 Västernorrland, där vi ska få mer nyheter om ett par minuter. Det är från Ekot, här är Kent med FF.

0: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
1: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
2: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
1: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
0: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Vallhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
3: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
4: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
3: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
0: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
5: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
0: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
6: Vart är vi på väg?
0: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
7: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
8: Vad riskerar man?
7: Att se väldigt dum ut.
9: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
8: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
7: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt.
9: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
8: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
9: Jag har gjort det.
7: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
9: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
0: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
10: Spännande med premiär av På spåret. Klockan är 9:05 och du lyssnar på P4 Västernorrland. Det är en fredag där det väntas en del korta solstunder, men mestadels molnigt väder och någon skur.

0: Sara Larsson med Lush Life. Fredrik Birging, är livet lush på flygplatsen i Timrå?
1: Ja, det vet jag inte om man säger. Jag vet inte ens vad lush betyder. Men, så vi går bara vidare och låtsas som ingenting där. Ja. Nej, men det är så, det pågår en invigning av den här brandövningsplatsen som vi har pratat om tidigare med flygplatschefen Frank Olofsson. Han står just nu och pratar i en annan mikrofon. För de hitresta, det är ju folk från flygplatser i hela Sverige. Bland annat Arlanda och Dala Airport har jag sett. Vet jag, så är det folk från Norge här på plats för att studera den här brandövningsplatsen. Som alltså består av en så att säga, fiktiv flygplanskropp som då har kraschat. Och här kan man då iscensätta de flesta scenarier utan att liksom behöva tända eld och tutta eld. Utan det liksom finns ledningar för allting. Och nu klipps faktiskt bandet här. Och det ligger till så här att det var en herre vid namn Ingvar Sandqvist som var hjärnan bakom det här. Som hade jobbat jättemånga år på flygplatsen och han började skissa på detta. Han kallades då för Sankan, Ingvar Sankan Sandqvist. Och hela den här platsen är döpt till Sankan nu. Med familjens goda minne. Och jag tror det var hans änka som efter Ingvar som klippte bandet här nu till den här brandövningsplatsen. Som då sägs vara unik, åtminstone i Norden. Så att, och den står ju permanent här. Så att hit kan ju folk komma och öva och sådär. Så att, och nu ska människor ta på sig hjälmar. Jag har fått löfte om att få åka med räddningsledaren här när man ska inleda övningen om bara några minuter. Så
0: spännande.
1: Vi kanske gör så att vi kommer tillbaka hit till flygplatsen. Får vi se vad som händer då.
0: Ja, det tycker jag vi gör. Här är Norli och KKV så länge med Där jag hänger min hatt.

0: Norli och KKV, det hänger min hatt och vi ska tillbaka till Fredrik Birging på flygplatsen i Timrå. Du har fått en hjälm har jag hört, Fredrik.
1: Ja, så låter den. Mm. Och nu är jag på väg in i den här flygplanskroppen då, som blir en ett övningsplats. Det är lite kö, det är många som vill in här nu. Men jag är på väg in och här sitter det lite dockor på lite olika platser. Det är väldigt mycket metall och sånt. Det är inga stoppade stolstyner och så vad jag ser, utan det är metall överallt, men det är liksom rätt format, rätt mått och så för att vara en kabin i ett flygplan. Och här kan man då spruta ut eld. Då sitter de i ett flyg, så att säga, ett flygledartorn vid sidan av, och så kan de spruta eld lite varstans. De trycker på knappar bara. Och så kommer det, kan de utlösa ett scenario. Till exempel att det skriks i panik. Människor som skriker i panik. Aha. Eller vad som helst. Rök och eld och allt möjligt kan de bara trycka på knappar och så kommer det. Ja, och så blir det en verklig övning.
0: Ja visst, det sitter alltså någon form av eldkastare eller vad?
1: Ja, någon typ av, och det är en massa ledningar dragna här. Nu är jag redan ute igen.
0: Det gick fort.
1: Jag kände jag kunde inte stoppa upp heller, så att jag ska lämna ifrån mig hjälmen här. Och jag förstår varför man hade, det var hjälmtvång där inne, för det var hård metall rakt av.
0: Ja, men det hördes det på ljudet. Det var, eko och så, va? Men fundera sen på det här med skriken. Alltså, har de något förinspelade skrik som de bara liksom spelar upp ur högtalare? Eller hur?
1: Ja, jag tror att det kan vara så faktiskt. Frank Olofsson, flygplatschefen, står precis intill. Jag slänger ut en snabb fråga till honom. Jättekort, Frank, för jag ligger live nu. Det här med barn, alltså skrik. Trycker man på en knapp i tornet här då, så kommer det ut i högtalare i planet?
2: Ja, vi har ju olika effekter för att kunna få det här mer autentiskt. Det är allt från rök, brand, skrik, blinkande ljus. Och det går ju att stressa upp sådana som övar brand genom att stänga in dem med brand från två håll. Så att
1: utan att det blir farligt?
2: Utan att det blir farligt. Vi har full kontroll med värmekameror och vi ser precis vad de gör. Vi kan till och med mäta puls på brandmännen genom att se med pulsband. Och blir de inte tillräckligt nervösa så ser vi till att de blir det.
1: Då ökar man på skriken lite till, eller elden kanske, eller vad det nu kan vara. Tack, Frank. Ni hör ju, det är... Och just det här, och så kan man stänga av det här sen bara när de som övar räddning kommer ut, och sen så kan nästa trupp komma och öva på exakt samma sak liksom, gång på gång på gång på gång. Mm. Och den här övningsplatsen står kvar.
0: Ja. Vilken grej. Du, Fredrik, vi lämnar dig på flygplatsen här så länge och tar och lyssnar på Sanna Nilsen.

0: Sanna Nilsson med What Love Is. Och apropå det här med kärlek lite grann då, så har vi under morgonen pratat lite grann om den här trenden som kallas för pheromone maxing, som är en trend främst bland män då, skulle vi gissa på, som går ut på att man ska träna hårt och svettas mycket och kanske undvika att duscha för att på så sätt göra sig attraktiv. Det här säger vetenskapen i alla fall verkar inte fungera så bra. Så vi har tänkt att vi slänger ut frågan till er lyssnare för att få höra era knep för att känna sig attraktiv då. För någon annan man tycker om kanske, eller helt enkelt för sig själv. Det kan ju också vara en behaglig känsla, tänker jag. Fortsätt gärna att fylla på där med era knep på P4 Västernorrlands Facebook-sida, är det man kan göra det. Det är bara att lämna en kommentar där i kommentarsfältet.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
1: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
0: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
2: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
0: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.

0: Katy Perry med Roar. Det ska bli nyheter här i P4 Västernorrland. Beredskapslager för elnätet ska byggas i Sollefteå, Karin.
1: Ja, och det här kan ge upp till 10 arbetstillfällen när det står klart. Ja, Svenska kraftnät väljer Sollefteå när man ska bygga upp ett nytt beredskapslager. Det här är då en satsning på 580 miljoner kronor med syfte att snabbare kunna reparera elnätet vid kris eller krig. Det här beredskapslagret ska då innehålla reservdelar till stamnätet och är en del av en större beredskapssatsning i landet. Exakt var Sollefteå-lagret ska ligga, det är ännu inte klart. Men när anläggningen är färdig så beräknas det då ge mellan 5 och 10 arbetstillfällen. Och enligt Svenska Kraftnät så är Sollefteå strategiskt placerat och lagret ska då bidra till en mer robust elförsörjning. Det här skriver Sollefteå kommun på sin sajt. Idag så drar säsongen igång i Hockeyallsvenskan för Modo Hockey som möter AIK borta. Och förra året då var målet tydligt. Modo skulle ta sig tillbaka till SHL. Men inför årets säsong så slår man inte lika hårt på trumman.
2: Det är tufft. Det är nog något av det svåraste du kan göra inom svensk ishockey, skulle jag personligen säga.
3: Säger Erik Ginesjö Karlsson som återvänt till klubben efter 2 år i Tyskland. Han var med senast laget gick upp och ska man ta sig tillbaka igen vet han vad som kommer krävas.
2: Det krävs ju att alla drar åt samma håll och att man är en lagmaskin. Jag menar, är du inte ett lag från målvakt till center, till backa, till forward, till tränare, så då brukar man inte komma så långt. Så att i det stora hela så gäller det alltid att få ihop en grupp och få alla åt samma håll.
3: Samtidigt tror experten Per Svartvadet att lagets unga stjärnskott kommer bli viktiga kuggar.
4: Elton Hermansson kom i förra säsongen, men han måste ju ta ett steg till. Han gick i första rundan i NHL-draften och måste liksom kicka igång här. Milan Sundström ser jätteintressant ut. Så Modo har börjat få igång de här unga killarna igen och det tror jag kommer sätta lite eld i baken på de äldre.
1: Sist är expertkommentatorn och Modo-ikonen Per Svartvadet. Reporter här Sebastian von Eichwald.
0: Och det var det Karin Lycke som sa i dina lokala nyheter här i P4 Västernorrland fredag morgon som det är. En fredag där det väntas molnigt väder, men det är en del korta solstunder. Och apropå det här med moln och korta solstunder, Lars Winnerbäck.

0: Söndermarken med Lars Winnerbäck. Vi ska ta oss tillbaka till flygplatsen i Timrå där Fredrik Birging är på övning.
1: Japp, jag har åkt ut med insatsledaren här. Det är en Airbus 320 som har brand i motor 2 här nu. Som bilarna sprutar vatten på här. Det är en uppvisningsövning ska jag tillägga, så det är inget riktigt scenario här. Men den här brandövningsplatsen som man nu har invigt här på Sundsvall Timrå Airport, och där pågår övningen för fullt. Det ser ut som att man fick släckt den här branden ganska kvickt, men det ryker väldigt mycket fortfarande. De är på väg att dra ut slangar här nu, en rökdykare, oj, som snubblar här nu och faller på asfalten. Men det var ju genant när det är så mycket folk som tittar. Men det är full aktivitet just nu som pågår, och det är som sagt var en Airbus 320 är det som de har fått larm om. Även om det är den här svarta fingerade flygplanskroppen som står här på övningsplatsen, så är det scenariot för nu. Och nu kommer en räddningsmedarbetare nummer 2, och nu sprutas det snart vatten här. Jajamensan, där kommer de igång ordentligt för att släcka den här branden. Ja, det är en väldig aktivitet här nu. Jag vet inte om de kommer att behöva gå in i planet, men det gissar jag. De vill väl släcka den här yttre branden först. Så att, japp, nu öppnar de dörren till flygplanskroppen här. Den bakre dörren öppnades. Och nu även den främre som verkar sitta lite kärvt. Så då måste de klättra upp för att få ut den och se om det är några där inne som behöver räddas, helt enkelt. Och det ryker väldigt ur de här dörrarna nu. Ut från flygplanskabinen. Så att det är lite häftigt att få med på sin övning och titta på.
0: Ja, det
1: måste jag säga.
0: Ja.
1: Jag blev imponerad över hur snabbt de var på plats. Och som sagt, det här är ju de övar enligt räddningsledare Micke här nu, som jag åkte med fram till övningen här nu, så övar de ungefär var tredje vecka. Så att de håller sig ju kontinuerligt ajour med de senaste rönen. Och håller kunskapen fräsch.
0: Det är skönt att veta. Känns tryggt.
1: Ja, visst. Och nu väller röken ner, så nu ser jag inte längre de här brandsoldaterna. Eller brandsoldat säger man så fortfarande. Räddningspersonalen. Ja. Brandmän. Men i alla fall, det är som väldigt rök som väller ut ur flygplanskabinen nu. Så att det är, man ser nästan ingenting nu.
0: Nej, spännande rapport och otroligt spännande att höra faktiskt, Fredrik, din live-rapportering av den här övningen. Det är ju inte alltid man får chansen att ta del av hur sånt går till, vi som inte tillhör räddningstjänsten.
1: Nej, precis.
0: Men du, Fredrik, vi får lämna dig där. Vi ska gå över till Radiosporten med Per Karl. Det handlar om ett mästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
2: Och sporten startar med skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mun, och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland, så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation, och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
6: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
7: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
6: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
7: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt, och det går igång på lite.
6: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
7: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
8: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Mm, Per Karl med Radiosporten. Dags att summera morgonens trafikläge har det blivit nu, och här för att bistå oss med det är Joakim Jax.
9: Ja, tämligen enkelt att summera morgonens trafikläge. Det har varit en väldigt lugn morgon när det gäller trafikstörningar akut inrapporterade från vägnätet, i princip inga alls. Hoppas det fortsätter så i tågtrafiken. Ja, det har varit lite små förseningar sträckan Sundsvall-Östersund-Storlien. Det är ju banarbeten där och då blir det nedsatt hastighet på delar av sträckan där. Men de förseningarna har rört sig i storleksordningen så där 10 minuter till, ja, inom att enstaka tåg upp mot 20 minuter. Så mellan 10 och 20 minuter, så värre än så har det inte varit. 020 999 444 är vårt tipsnummer dygnet runt.

0: måste jag säga. Det var hela den här flygplanskroppen då, som är själva övningsplatsen här nu på Midlanda, som han har döpt till Sankan. Det var väldigt mycket action. Jag kommer tänka på det här som vi har pratat om nu under morgonen, pheromone maxing. Då skulle man ju kunna tänka sig att det skulle märkas här, eftersom det är väldigt mycket fysisk aktivitet. Räddningspersonal som springer kors och tvärs för att rädda liv och sånt. Att man skulle kunna få en är av kroppsdofter, om man säger så.
1: Ja.
0: Men nej. Det är inte så här. Här luktar det bara gott, men det är kanske för att jag är mig själv närmast.
1: Ja,
0: jag
1: vet inte. Det måste vara så.
0: Det kan ju vara så. Nej, men så att, men nej, det har varit kul att vara här i alla fall och titta på detta, men det är också kul med konstiga trender som vi har pratat om.
1: Ja, det är det. Det är mycket som är kul. Men vi har ju pratat lite grann apropå den här pheromone maxing trenden då, som vi väl och vetenskapen är lite skeptiska till att det faktiskt skulle funka.
0: Ja.
1: Men därav så efterlyste vi ju lite knep, andra knep än just det ifrån de som lyssnar. Vi har ju fått in ett gäng kommentarer, bland annat ifrån Thomas, som skrev ett väldigt fint knep, tycker jag.
0: Ja.
1: Han skriver att han försöker att ta varje ny dag som en gåva och med det vara trevlig mot de medmänniskor jag möter i arbetet och privat. Det räcker för att jag själv ska vara bra i det hela. Och det är ju huvudsaken, tänker jag.
0: Alltså, det är så attraktivt så att det är ju... Det är ju det mest attraktiva. Man möter någon som är trevlig.
1: Ja.
0: Alltså, och om man tänker så som han då, man tar en dag i taget.
1: Mm.
0: Idag ska jag vara trevlig och bemöta mina medmänniskor på ett bra sätt.
1: Mm.
0: Då räcker det ju. Då gör man det den dagen. Sen kan man bestämma det igen dagen efter. Men inte så att nu ska jag vara trevlig resten av livet. Det orkar man ju inte tänka på.
1: Nej.
0: Men bara jag fixar idag.
1: Små åtaganden, liksom så. Ja, nej, det kanske är det som är nyckeln. Vi får hitta på ett namn för den trenden, kanske.
0: Ja, precis. Istället. Nice maxing.
1: Nice maxing, ja.
0: Ja.
1: Där har vi den.
0: Där har vi den.
1: Trendskaparen, P4 Västernorrland.
0: Ja.
1: Ja. Du, Fredrik, jag tänkte som så här, vi ska skicka med en uppmaning också till de som hör det här och lyssnar. Fortsätt gärna att fylla på där i Facebook-tråden också med era knep för hur man gör för att känna sig attraktiv.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Smith and Tell med Goliath.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vilken trevlig morgon vi har haft, Fredrik.
3: Ja, jag har ju fått vara med om lite action, ja. Mm. Väldigt trevligt.
0: Ja, det är bra. Ganska mycket action lät det som. Där när du var på övningen på flygplatsen.
3: Precis.
0: Det kan jag rekommendera att gå tillbaka och lyssna på. Det var roligt att få en liten insyn i det.
3: Ja, och då förstod jag ändå efteråt att det var nog en övning light, så att säga. Det här var ju en liten uppvisningsövning för att visa lite grann vad som går att göra. Men de sa att du får komma tillbaka en dag och så ska du få vara på en riktig övning.
0: Ja.
3: Oj. Jag anmälde mig som, jag kunde vara statist och sitta på flygplanet och bli räddad.
0: Mm. Ja, det ser vi fram emot.
3: Vi får se.
0: Ja. Jag håller tummarna för det i alla fall.
3: Ja.
0: Det börjar bli dags för oss att runda av. Fredrik, vi ska ju lämna över de berömda spakarna till trygga händer.
3: Ja, verkligen. De tryggaste händerna i Västernorrland. Magnus Lejons.
0: Oj, vad trygga. Ja. Herregud. Så ni som lyssnar, ni gör gott i att hänga kvar, hålla radion eller appen igång var ni nu än lyssnar. Magnus Lejon kommer efter ekonyheterna. Först hör vi Pet Shop Boys, Go West.
3: Puss och kram.
0: Puss och kram.

0: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
1: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
0: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
1: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
0: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
2: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
0: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
3: Okej och hej, dags för en drabbning nu när klockan är 10:03 och det är ju en förmiddag i P4 som drabbar. Och det är fredag idag, den 18 september, så vi sätter väl fart? Ja, men det gör vi. Jag heter Magnus Lejon. Hej på er.

0: Ja, så här kan man börja en fredagsförmiddag. Bad Habits med Ed Sheeran. Ed Sheeran som ju har lite stök i karriären just nu, men det ska vi inte prata om just nu i alla fall, för det finns en del annat att prata om. Innan vi närmar oss menyn med det som serveras under förmiddagen, så är det dags för en nyhetsuppdatering, och det är då som Karin Lycke har en synnerligen vital roll, och nu är du här.
1: Ja, men precis.
0: Hej på dig.
1: Hej.
0: God fredag på dig.
1: Ja, jag vet inte om jag är så vital så här vid 10-tiden när man har varit igång sedan 4-snåret på morgonkvisten, men jo då.
0: Då var du vital.
1: Då var det grus i ögonen ett tag. Inte längre.
0: Du, vi ska börja den här uppdateringen med att 4 personer har åtalats efter en klimataktion på Sundsvall Timrå Airport.
1: Ja, dels är det då 2 kvinnor, en i 60-årsåldern och en i 40-årsåldern, som åtalats för skadegörelse och obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Och det här då efter att ha gått in på flygplatsområdet genom att kapa upp ett stängsel. Och när polisen sen kom till platsen, då satt kvinnorna på en filt på landningsbanan och hade dukat upp fika. Och så ska de ha sagt att de inte tänkte flytta sig, för de protesterade mot flygtrafikens luftföroreningar. Och ytterligare en man i 60-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern åtalas för medhjälp till de här brotten, bland annat för att ha hjälpt till med planering, ordnat transport och även filmat händelsen.
0: Från det då så tar vi oss vidare till idrottens värld. Säsongspremiär i Hockeyallsvenskan. Kan det bli den sista för Modo?
1: Ja, det är ju AIK borta som väntar Modo Hockey i premiären ikväll. Och inför förra säsongen, då var ju målet tydligt. Modo skall åter bli ett lag i högsta serien SHL. Visionen är dock något försiktigare inför årets säsong. I alla fall om man frågar återvändaren Erik Ginesjö Karlsson, som var med senast laget gick upp och vet vad som krävs.
2: Det är tufft. Det är nog något av det svåraste du kan göra inom svensk ishockey, skulle jag personligen säga. Det krävs ju att alla drar åt samma håll och att man är en lagmaskin. Jag menar, är du inte ett lag från målvakt till center, till backa, till forward, till tränare, så då brukar man inte komma så långt.
1: Forwarden Erik Ginesjö Karlsson där alltså, som är tillbaka i Modo efter 2 år i Tyskland.
0: Och det är ikväll som de spelar mot AIK på bortaplan.
1: De har hemmapremiär på onsdag, tror jag såg något om.
0: Tack Karin. Med det sagt så ska vi ta oss vidare. Det är ju ändå fredag och det är ju dagen då nya låtar ska flippas eller floppas, och det är det som närmar sig. Detsamma gäller också panelens intåg i studion, men snart så händer det. Anna Jerker och Micke är det som är på väg in. Lite senare också en författare. Vi ska träffa Elin Holmberg som tidigare skrivit barn- och ungdomsböcker, men som snart är på gång med sin första bok för vuxna. Och det är Jenny Johansson, reporter, som träffar Elin Holmberg efter 11 idag. Miljöpartiet kommer inte att finnas med i regionfullmäktige. Med minsta möjliga marginal så blir det inte så, visar rösträkningen. Så hur går tankarna då hos miljöpartisterna? Jag ska prata med en av dem, Knapprita Tyr, och det ska jag göra efter 11:30. Och så blir det ju film förstås, alltid på fredagar. Den här gången 3 aktuella filmer som ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. Det händer lite närmare 12. Och sen ska det också handla om Självads IK, som är en glad klubb. Man har fått stöd med 10 miljoner kronor som ger möjligheter för att till exempel anlägga konstgräs på Själevads IP. Jenny Johansson är det som ska ta reda på mer om det här, och det ska hon göra i lunchtimmen efter 12:00. Oj! Helt slut, glömde bort att andas. Men nu har jag hämtat andan, kan berätta att musiken idag utvald av musikredaktören som heter Järmund Stenhag, och det här är Oskar Lindros.

Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Ja, det här är ju Stella Lefty som tog över efter Oskar Linnros. Boston heter den här låten, men nu så ska vi återbörda oss till, ja, där vi är.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu är det dags än en gång för P4s fredagsnöje, flipp eller flopp. Så det är nu siffran 3 gör sig gällande. 3 nya låtar och en panel med 3 stycken deltagare. Anna Hanning, Jerker Nilsson Ullerstam och Micke Andersson Knut, hej, ni är så välkomna.
3: Hallå, tack så mycket.
0: Tack så mycket, hallå. Mest välkommen är du, Anna.
3: Ja, tackar.
0: Ja. Nej, men du har inte varit med tidigare den här säsongen.
3: Precis.
0: Men det har ju de här två herrarna, så ni är också välkomna, men lite ett par tre millimeter mindre.
4: Ja, det är helt okej. Helt okej.
0: Alltså, fredagskänslan brukar jag fråga efter. Har den påbörjats på något vis, eller är det nu? Är det nu som det händer?
3: Ja, det är väl nu. Alltså, jag tyckte nu när man träffar både Micke och Jerke här, så nu är det igång. Och dig såklart, att det är fredagskänsla.
0: Mm. Men ni har träffats förr?
4: Ja, det har vi. I andra forum.
3: Ja.
5: Inom musiken kan man säga.
3: Precis. Mm. Ja, det är en liten värld.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja.
0: Och alla har träffat Micke.
3: Ja.
4: Ja, det är klart. Den där långa som alltid syns när man är ute och går. Min fru brukar säga det här. Ja, men det rör sig. Alla ser ju dig, så där är det lugnt. Liksom. Där är det någon lång kar. Liksom. Så kan det vara.
3: Ja.
4: Men fredagskänslan är här också.
0: Ja, men det är bra. Det är sånt som gillas. Men Anna, har det varit en bra sommar? Det har jag ju frågat de andra tidigare. Du måste fråga dig även om det liksom är mera höst.
3: Det har faktiskt varit en helt fantastisk sommar, måste jag säga. En av de bästa på mycket länge. Jag har jobbat och jobbat. Sjungit både Tosca och Così fan tutte i 2 operasättningar då. Så väldigt mycket jobb, men så otroligt roligt har det varit. Och trevligt. Och så har det varit en massa olika bröllop och allt möjligt som man har varit på. Så att det, nu måste det liksom lugna sig lite ett tag, men det har varit fantastiskt.
0: Mm. Jag är så glad att jag inte fick motsvarande fråga. Skulle inte kunna berätta nästan någonting.
3: Mm.
0: Nej. Hörrni,
4: men det kan vara en skön sommar ändå.
3: Eller hur?
4: Jag tar det lugnt, det. För det kan man behöva.
0: Ja, men det var det. Men inga bröllop och ingen Tosca heller, vare sig i kakform eller sjungen sådan. Tråkigt. Hörrni, nu ska vi komma igång. Ni kommer att känna igen er. Det handlar som alltid då om 3 stycken nya låtar som ska avlyssnas. Låtar utvalda av P4s musikredaktörer. Uppgiften för er del är ju då att lyssna ofärgat utan att veta vad det är ni lyssnat på. Sen så brukar ni kunna knäcka det ibland ändå. Men allt som oftast då, så är det ju som så att de här låtarna då ska ju förhoppningsvis då funka i radion, eller kanske inte. Är det en hitlåt eller är det motsatsen? Eller som jag säger varje fredag, är det en flip eller en flop? Det här är den första helt nya låten. Håll till godo!

0: Ja, helt nytt och rykande färskt, och nu så ska vi ta reda på vad panelen med Anna Jerker och Micke tycker om detta då. Anna, jag saknar ju att du inte har varit med, så du får börja nu.
1: Ja, Benjamin Grosso, alltså superbra tycker jag, såklart. Jag tänkte på starten, det var så liksom nästan så här lite musikalkänsla i starten. Jag tänkte på så här, oj, lite kabaré på något vis. Alltså, sen var det en annan känsla i versen och sen en annan känsla i refrängen. Och, ja, men liksom ganska cool tycker jag. Och superbra låt, en sån här som jag kommer ha i alla fall i bakgrunden när jag städar hemma. Eller när jag kör bil.
0: Många känslor.
1: Ja, många känslor. Och sen är det ju, alltså jag som sångnörd, och jag är alltid så här, jag tänker, han är så himla laid back i sitt sjungande, liksom avslappnat så här. Jag skulle vilja, tänk vad som skulle hända om man kunde liksom använda lite mer av sin röst. Det skulle vara ganska intressant att höra, för jag tror att han har lite mer, men han liksom ligger lite så här ovanpå, men det är ju hans grej, det är snyggt liksom, men
0: ja, vi väntar på
1: lite nördig.
0: Vi väntar på lite growl.
1: Ja, men
0: från Benjamin.
1: Ja, men kanske lite mer så. Ja, men det är en flip blir det.
0: Kände det på mig?
1: Ja, på något vis.
0: Jerker Nilsson Ullerstam, hur tar vi detta vidare?
2: Ja, jag floppade ju två gånger förra gången jag var med. Så jag kanske måste vara lite mer positiv. Men jag kände lite grann att jag satt liksom och sittdansade lite som Paris Hilton. Och det är väl ett bra tecken.
0: Det är bra.
3: Jag såg skinkorna rakt
2: så här. Så jag kände att jag... Ja, bra feeling. Men jag kan hålla med. Man skulle vilja kanske höra honom lite mer, vad hans röst klarar av. Men jag tycker det här passar den här låten. Jag gillar också att den var laid back och tuffa på. Men ändå, jag tycker det var en bra låt. Jag tycker absolut att det här är en flip.
0: Och vad gör man då?
2: Då gör man så här.
0: Ja, det gör man. Micke, det är du som ska få avrunda tyckandet apropå den här nya låten med Benjamin Ingrosso.
3: Vet man att det är han, så är det väl nästan automatiskt nästan en hit och kommer gå i radion, bara på grund av det. Men när låten går igång, jag håller med här föregående talare att...
0: Vem av dem?
3: Ja, Anna till att börja med den här känslan, den här lilla orgen kom in. Och jag tänkte liksom... Känner jag igen melodin? Det låter som As It Was med Harry Styles lite grann på versen. Alltså lite åt det hållet. Så exakt, vem är det här? Men sen förstod jag att det var Benjamin också. Det som är snyggt med låten är att den är paketerad på ett sätt som är ganska mellow. Den är ganska liksom lågfrekvent låt, men ganska cool. Den är höstig på så sätt. Han har gjort bättre låtar, absolut. Men visst, det är han. Det blir en flick liksom.
0: Ja, det är så vi börjar med en trippelflip för Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Han släpper ju två nya singlar idag, och det här var ju förstås den ena då. Den andra nya låten heter Funny Feeling. De här låtarna inleder en ny albumera för Benjamin. Har vuxit fram under låtskrivarsessioner i Los Angeles tillsammans med bland annat då Jonathan Rado, som har jobbat med till exempel då Beyoncé och Miley Cyrus. Och Waste My Time handlar om stark attraktion och svårigheten att släppa taget om en relation. Så nu vet ni det. Bägge de här singlarna, vi hörde ju bara som sagt, en av dem är smakprov från hans kommande album som väntas släppas nästa år. Och snart ska han ut på en arenaturné nu under hösten. Hörrni, trippelflip. Så började vi.
1: Ja.
0: Ja, vi får se vad som kommer efter nyheterna då vi ska spela ytterligare två stycken helt nya låtar. Det här är väl lite av en gamlåt. En bra gamlåt, tycker jag.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive är det som rundar av den här halvtimmen. Men nu hör ni så är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Klockan är 10:30 är den förresten, inget annat.
1: Vi börjar med att 4 personer har åtalats för att ha gjort intrång på Sundsvall Timrå Airport, som ju är ett skyddsobjekt. Det var i slutet av april förra året som 2 kvinnor, en i 60-årsåldern och en i 40-årsåldern, ska ha tagits in på flygplatsområdet genom att kapa upp ett stängsel med en vinkelslip. Och när polisen sen kom till platsen, då satt kvinnorna på en filt på landningsbanan och de hade dukat upp fika. Och så hade de sagt att de inte tänkte flytta på sig för att de protesterade mot flygtrafikens luftföroreningar. Och ytterligare en man i 60-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern åtalas för medhjälp, och det bland annat för att ha hjälpt till med planering, ordnat transport och även filmat händelsen. Nu vidare till valresultatet, och även om det inte räckte för en fortsatt Tidöregering som det ser ut, så gick Moderaterna framåt i riksdagsvalet, och i skolvalet där har det gått ännu bättre. Där är partiet klart störst i Västernorrland.
2: Vi har haft fina år under den här mandatperioden skulle jag säga. Vi har vuxit och nästan fördubblat vårt medlemsantal i MUF här i Västernorrland.
3: Charlie Hederberg är ordförande för det Moderata ungdomsförbundet MUF i Västernorrland.
2: Och så som vi jobbar i MUF så är det att vi är det ungdomsförbundet som är ute på skolor minst en gång i månaden. Vi har varit i alla kommuner under den här valrörelsen och syns till på alla gymnasieskolorna och försökt fånga upp också vad är det som är viktigt för unga. Och sen så att vi ska kunna formulera det till vår politik.
3: I Västernorrland deltog 30 skolor i skolvalet och Moderaterna vann stort med sitt resultat på cirka 33%.
2: Det märks att den här generationen är betydligt mycket mer borgerligt sinnad än vad jag tror tidigare generationer har varit. Man är inte rädd för Moderaterna som man kanske kunde vara för 30-40 år sedan, framförallt här i norra Sverige.
1: Så alltså Charlie Hederberg, ordförande för MUF i Västernorrland. Reporter var Hanna Luttiman.
0: Och det var ju Karin Lycke som serverade nyheter. Ja, servera väder. Idag ett väder med varierande molnighet och en del korta solstunder. Någon lokal skur kan också passera. 12-15 grader och mest bara svag vind. Grattis på fredagen allesammans. Det är fortfarande en flipfloppande verksamhet som pågår i P4 tillsammans med Anna Hanning, Jerker Nilsson Ullerstam och Micke Andersson Knut. Jag är också här. Jag heter Magnus och säger på er igen.
4: Hallå.
5: Hej, hej.
0: Hallå där, Magnus. Nöjda med resultatet som ni redovisade för Benjamin Ingrossos nya låt Waste My Time för nyheterna. Inga förändringar där?
4: Nej.
0: Nej. Är ni nyfikna på fortsättningen?
4: Mm-hmm. Ja. Mycket, mycket nyfiken.
0: 2 tjejer är det som väntar nu.
4: Ah, härligt.
0: Okay. En sån sak.
4: Lovely.
0: Ja. Vi börjar med den här. Helt ny är den.

0: Ja, en stenstol ser han ut som, Micke Andersson Knut, en lite mer rörlig Jerker Nilsson Understam och så en glad Anna Hanning.
1: Ja.
0: Jerker, du kan väl börja. Vad tyckte du om det här?
2: Sjöng om Hulken.
0: Ja.
1: Hulk.
2: Maybe there's a Hulk right now. Micke har en Hulken t-shirt.
1: Det är Incredible Hulk.
2: Det är helt sanslöst.
0: Ja, men det här... Alltså,
3: vad hände där? Vad är oddsen på den? Jag var tvungen att knäppa upp min tröja och visa min Hulken t-shirt. Förlåt.
0: Ja, det betyder att vi vet vad du kommer att trycka sen också.
2: Den här låten var en väldigt konstig upplevelse för mig. För att jag kände att det var så här... Lite så här, vad kan man säga, Corey Wong och Michael Jackson vibe på den här, var en gitarr?
3: Någon slags processad bashistoria nästan, ja. Det var ju funkigt liksom. Ja.
2: Och sen så var det som en synt nedgång som var lite thriller. Men sen så sjöng hon annorlunda, så att jag fick liksom inte grepp om det. Och så tyckte jag inte det var, den var cool, men det var inte en sån här riktig refrängen, bara, jag vet inte. Den var konstig för mig i alla fall. Men hur att bedöma det blir också ännu konstigare.
0: Mm.
2: Men jag kände, det lossnade inte riktigt för mig det här, även om det lät rätt trevligt. Så för mig blir det...
0: Ja, det var ju lite stoldans där.
2: Lite stoldans, men det var mest för Hulken, tror jag.
0: Ja.
2: Maybe jag tänkte så här, kan det vara? Maybe you're a Hulk right now, eller sånt där.
0: Mm.
2: Ja, jag känner att jag gillar Hulken. Jag är ledsen mycket, men det blir en sån här, en flöpp.
0: En flöpp. Ja du, Hulken Andersson.
3: Hulken Andersson Knut. Väldigt långt från det. Den är mer så här elanskidan som svajar lite. Väldigt lite hulkpotential.
1: Vi pratade lite träning här innan.
2: Köpt på OBS på 80-talet.
3: Precis. Jag tycker den här ljudbilden var jävligt cool. Den här syntiga och den här funkiga basgången som var processad, det lät, jag håller med dig Jerker, det lät ganska flippat för det här är ju ändå någon slags väldigt kommersiell värld vi är i. Och absolut, det var ju ingen refräng alls liksom, på så sätt. Men jag tycker det är någonting när det blir, kom ihåg gamla Robin-låtar, så när det blir inte spoken word, det blir nästan rap, alltså man pratar. Och det är blir som en sån här liten, vad ska man säga, barnslig liten slinga nästan, som jag tror fångar mycket lyssnare. Så det är inte så, det är inte så dumt. Det är inte så dumt alls. Borde gå på den linjen, men jag tycker det här var cool, så jag gör inte alls det. Jag tycker det, vem är det då, Anna? Det kommer du få säga, för jag vågar inte riktigt chansa på det.
0: Nej, hon brukar ju kunna knäcka det.
3: Röster är hon expert på.
0: Ganska ofta.
1: Mm. Jag tror att aning? Det är Felicia.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Hon före detta Fröken Snusk.
1: Ja, precis. Ja. För hon har ett slags, alltså det var lite svårt, för hon är så ojämn. Hon har ett slags litet läspljud ibland. Jealousy. Alltså det finns ett litet läspljud i just det ordet. Och sen i resten så läspar hon inte, men det är därför man känner igen henne. Sen har hon ju ganska snyggt sound i sin röst, alltså.
0: Nu är det inte sångerskan Anna som pratar, nu är det röstpedagogen som som in och grottar i läspljud.
1: Nej, men det är en snygg röst. Men jag gillar det här. Jag hade velat ställt mig upp här och dansat lite.
0: Mm. Kommer den att mixa väl med Benjamin i bilen?
1: Absolut.
0: Det kommer den att göra.
1: Fatta när jag städar, det kommer bara... Ja, nej, men det här är flipp på den här. Jag tror det här kommer gå bra.
0: Mm. En flipp blir det i alla fall till slut för Felicia med Hulk.
1: Yeah.
0: Hon vann ju Melodifestivalen som bekant, och sen efter Mellon och Eurovision i Wien så har ju Felicias vinnarlåt, den här My System, blivit den tredje mest streamade låten från årets Eurovision. Och så idag då, så släpps ju den här helt nya Hulk, som blir det sista smakprovet innan hennes debutalbum kommer, som är på väg nu under hösten. Och så sent som i onsdag så vann hon årets genombrott på Rockbjörnen, som ju är ett musikpris där fansen röstar på, ja, röstar fram pristagarna, säger man väl, va?
3: Mm.
0: Hon var dessutom nominerad i ytterligare två kategorier.
1: Mm.
0: Vad spelar ni i bilen? Vi har hört exempel på vad Anna Hanning... Ja, vad spelar du i bilen?
3: Kicking Television Live, en dubbel Wilco-CD. För vi har CD fortfarande i bilen. Och den går nu, alltså vilken jäkla platta.
1: Mm-hmm.
3: Den är gammal, men den är bra alltså.
0: Gammal är ibland bra.
3: Men ja, det måste vara
0: Jerker.
2: Just idag är Interpols nya skiva har jag lyssnat på.
3: Mm. Är det bra?
2: Det är väldigt bra.
3: Jag har inte hört faktiskt den. Mm.
0: Okay. Jag lyssnar bara på radio i bilen nu mer.
2: Mm. Ja, du ser.
0: Ja, du ser. Ni ser och hör.
2: Då har du koll.
0: Ja, råkoll på det allra mesta.
1: Ja.
0: Hörrni, återigen då, flip för Felicia med Hulk. Mm. Och både Benjamin och Felicia har väl det gemensamt att de vill bli internationella stjärnor.
1: Mm.
0: Sista låten. Ja, men hon som sjunger den. Hon är en sån. Lyssna.

0: Ja, en flip från mig för det där. Bara 2 minuter och 7 sekunder. Ja. Kändes den kort eller kändes den bra i formatet? Så där generellt.
1: Kändes kort.
2: Kanske lite kort.
0: Mm. Ja. Mm. Micke, sista rundan ska du få inleda.
2: När låten börjar med den distade som du sjöng nu, lilla truddelutten, så inser man att det här kan ju bli en rolig ljudbild, för man inser att det är någon slags klubbig låt ändå på sätt och vis. Det låter lite nästan som Åhlund. Claes Åhlund har varit inblandad i produktionen, det vet jag inte, men det känns lite teddy bears över det hela liksom.
3: Exakt samma.
2: Över produktionen, det vet jag inte, men jag tycker det är coolt när man kan ta in de elementen, för du hör den här basgången, det är ganska mycket postpunk och rock ändå i den här produktionen, även om det nu är förpackat som någon slags dansvärld liksom på något sätt. Vem är det då? Ja, det vet jag inte. Tove Lo eller någon sån där kanske.
0: Det är det.
2: Ja, det där. Ja. Jag tycker det här var en jäkligt cool låt. Den andas kanske inte superhit, men den här lilla truddelutten som vi nynnar på, precis som i förra Felicia låten, det är nästan lite så här barnramsegrejer som kommer in, väldigt liksom enkla saker. Och vi måste också inse att det är hon. Och hon är ju en internationell stjärna, måste man väl säga. Så att det här kommer gå i radion. Jag tycker nog att det här var den coolaste låten idag. Både produktion.

0: Vad säger du?
1: Ja, alltså jag tror Micke sa väl typ allt som jag hade tänkt säga. Och sen så just det här med mörkret, det gillar ju jag. så personligen så dras jag. Och jag tänkte exakt det där. Men det, vad är det som låter som Caesars, Teddy Bears, just med de här. Och jag gillar också att man tar in de här elementen som gör att det liksom... det är lite också mellow-låt, precis som Benjamin Ingrosso, fast... Det får en helt annan vibb för att man lägger in de här elementen som är lite mer edgy. Nej, men jag måste nog säga faktiskt flip på den här. Mm.
2: Och det betyder ju att det levereras idel flippar idag då. En flipp även för Tove Lo med Source of Life, som låten heter då. Känd för hits tidigare då, som Habits till exempel då. Talking Buddy är ju, hon är tillbaka med sitt sjätte studioalbum. Istres kommer det att heta. Och det här är fokusspåret från den plattan då. Som handlar om dragkampen mellan olika livsval och de frågor som saknar enkla svar. Och när jag satt under morgonen och researchade, som det så vackert heter, ja, men då stod det ju någonstans att hon är ju känd för att vara mörk.
3: Mm. Ja.
2: Hon har inte jobbat med Ålunds, men med Ludvig Söderberg, som hon har jobbat med flera många år.
4: Just det.
2: Och just nu ser hon ju ute på världsturné, uppträder i New York imorgon. Sen så drar hon vidare till bland annat Kanada, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Nederländerna, innan hon så småningom landar i Sverige för att fylla Avicii Arena i Stockholm den 19 november. Wow. Jobbar ju en hel del med Max Martin. Hon ingår ju i hans stall av låtskrivare. Har ju skrivit för till exempel då Sara Larsson och Ellie Goulding, som exempel. En av de mest framgångsrika svenska musikartisterna internationellt. Hörrni, det betyder att nu är vi klara.
3: Nu är vi klara.
4: Vad tråkigt. Tre låtar till hade jag velat ha.
3: Eller hur?
2: Ja, vi kör en hel timme nästa gång. Ja. Hörrni, flip för Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Flip för Felicia med Halk och Tove Lo, Source of Life. Också det är en flip. Så jag flopp någon gång där mitt i mätta?
3: Nej.
2: Hörrni, tack för den här gången. Ha en synnerligen trevlig helg, Anna, Jerker och Micke.
3: Tack detsamma.
2: Tack.

0: Ja, de här tvillingbröderna i The Proteamer ser det som rundar av I'm Gonna Be, och det gör de för att klockan är 10:10. Det är dags för Kulturnytt med Viveka Blad om en statlig utredning om, ja, vi pratade om det tidigare, Eurovision.
1: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinich ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinich till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare?

0: författare, världsresenär som tog sitt liv 2018. Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
1: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
2: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
3: Oh, I'm sorry.
1: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
0: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
6: Ja, det var ju Viveka Blad som vi hörde i Kulturnytt. Och den som vi hör nu som tar över nästan lite bedust, ja men det är ju Miley Cyrus med End of the World. Ni hör den i P4. Det är här det händer och så är det ju fredag idag. Och så är det förmiddag, det gillar vi.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 så har jag ett purfärskt program färdigt för dig med de bästa av alla de nya och lite äldre countrylåtarna. Och med mig har jag Little Big Town, en av de stora countrygrupperna i USA. Lyssna på lördag 22.05 P4 Country. Vi hörs då.

0: Super Trooper med ABBA förstås här i P4. Men nu är det dags för Ekot klockan 11 tillsammans med Christian Lönner.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Och då är ju klockan 3:03. Vad sägs om lite fredagsväder som består av en varierande molnighet och en del korta solstunder. Någon lokal skur kan också passera. 12-15 grader och mest bara svag vind. Och med det sagt så är den andra förmiddagstimmen den här fredagen igång. Alltid kul om du är med. Jag heter Magnus Leon.

0: Ja, det var ju Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Fick inleda just den här timmen då, andra timmen som jag sa av den här fredagsförmiddagen. Om en liten stund så ska vi träffa Elin Holmberg som tidigare har skrivit barn- och ungdomsböcker men som snart är på gång med sin första bok för vuxna. Och det ska vi göra tillsammans med Jenny Johansson. Och Miljöpartiet kommer inte att finnas med i regionfullmäktige. Med minsta möjliga marginal så blir det inte så, visar rösträkningen. Jag ska prata med Knapp-Britta Tyr om det här och det ska jag göra efter 11:30. Knapp-Britta Tyr som ju är miljöpartist. Och så blir det film, också det lite senare den här timmen, lite närmare 12. Men just i detta nu, det har varit skiftbyte i nyhetsfabriken. Nu är Christer Sunesson här, hej på dig.
1: Ja men hej hej.
0: För att leverera en nyhetsuppdatering som börjar med ett misstänkt brott i samband med en travtävling.
1: Ja, det är en kusk som tävlade på Bergsåkers travbana förra året i november var det, som nu åtalas för att ha piskat sin häst för hårt. Det var då som sagt i november som den här tävlingen var och kusken misstänks nu alltså överdrivit spöanvändningen som ska orsaka svullna linjer och smärta på hästen.
0: Och sen så tar vi oss vidare till det som vi hörde en del om igår, att det har gått 25 år sedan den allvarliga skolbussolyckan i Indal utanför Sundsvall.
1: Ja, det var ju då en timmerbil som fick punktering, for ner i diket och det kastades in timmer i den fullsatta skolbussen då som råkade komma över mötande körfält. Och det var då 6 personer som miste livet i den olyckan. Och mer om det i nyheterna om drygt 25 minuter.
0: Christer Sunesson var det som levererade på gammalt gott maner här i P4. Nu en leverans ifrån Petra Marklund och så, ja men, händerna mot himlen hörni.

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Ja, Colin Carter var det som just avrundade Every Little Thing här i P4. 11:15 i klockan och så är det ju fredag. Det kan jag säga hur många gånger som helst. Vi ska ta oss vidare till någonting helt annat nu.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hon har redan etablerat sig som barn- och ungdomsförfattare, men nu så tar hon steget till vuxenvärldens läsare. Jenny Johansson, det är du som träffar Elin Holmberg i Örnsköldsvik.
3: Ja, och vi befinner oss mitt i Örnsköldsvik på, ja, vad ska vi säga, företagshotellet mitt i stan här. Elin, första boken kom 2021 och sen skulle jag säga i alla fall att du var väldigt produktiv. Och nu hade jag ju till och med räknat fel. Jag hade räknat till 8, men det verkar vara 9 böcker. Hur går det till, höll jag på att säga?
4: Ja, ibland undrar jag också hur det går till. Men när jag väl sätter mig så får jag saker gjorda kanske, helt enkelt. Och jag kan ju också ägna mig åt det här på halvtid idag. Så jag kan ju sitta 20 timmar i veckan och skriva om det så.
3: Och så nu som sagt var tagit steget till vuxenböcker, säger jag, eller böcker för vuxna. Hur lätt har det varit att ta?
4: Men det har väl varit en omställning så tillvida att när man skriver för vuxna så har man ju kanske en lite krångligare intrig. Och också omfånget, det är ju liksom en mycket tjockare bok, det tar mycket längre tid att skriva. Den här idén fick jag för 3,5 år sedan, så jag håller på vid sidan av mitt barnboksskrivande, så jag håller på med den här romanen. Så på så sätt så har det ju varit svårare. Sen kan det vara svårare att skriva för barn därför att det är en väldigt kräsen målgrupp. Du måste trollbinda läsaren kanske redan i de första 3 raderna och sen hålla kvar den. En vuxen läsare kanske kan scrolla ett tag och göra något annat en stund och sen läsa vidare och ha lite mer tålamod kanske.
3: Vad tycker du är roligast då?
4: Jag tycker att det är roligt på olika sätt. Det har varit utmanande för mig att skriva en bok för vuxna, skriva en mycket krångligare berättelse kanske, som har tagit mycket längre tid och utmana mig själv, för jag har ju väldigt dålig tålamod. Men sen tycker jag att det är otroligt kul att skriva för barn, och det kommer jag fortsätta att göra, för att jag har liksom ett barn i mig och det finns så mycket berättelser som jag skulle vilja skriva för barn som jag fortfarande inte har skrivit. Så att jag får väl köra på lite parallellt nu de kommande åren med båda målgrupperna, hoppas jag.
3: Men den här nya boken, Frostspår heter den, den utspelar sig i Ådalen. Lite kort, vad handlar den om?
4: Ja, men den handlar om en journalist som kommer upp från Skåne. Hon ska städa ur sin farmors torp och hon är lite stukad också efter en relation. Det är en klassiskt hemvändartema i romanen. Och hon blir kvar för att hon dyker på ett gammalt försvinnande från 2019 som verkar liksom, det verkar finnas frågor där som inte har fått svar. Och hon har tidigare också gjort en true crime podd, så att hon börjar fundera över, är det här någonting som jag skulle kunna dyka in i? Lite så. Och sen råkar hon ju illa ut flera gånger i den här romanen, och det ska en huvudperson göra, annars blir det inte intressant.
3: Du, att det blev just att utspela sig i Ådalen, var det självklart eller?
4: Ja, men jag har dragits till det här området också i mina barnböcker. Och min pappa har ju rötter där. Vi har ju varit där väldigt mycket hos min farfar. Och det är ju liksom det mest dramatiska området i hela Sverige, skulle jag säga, sett till storleken. Om man tänker på allt som har hänt där. Broar som har rasat och militär som har skjutit arbetare och häxor som har bränts. Kvinnor, förlåt. Och försvinnanden och mord. Så att det finns ju mycket att ösa ur. Det är en fantastisk region som jag håller liksom väldigt varmt i mitt hjärta.
3: Jag sa crime, du sa spänning. Men vad är det som gör att du dras just dit då?
4: Ja, men som läsare så är jag nog en allätare, men gillar ju väldigt mycket spänningsromaner och också serier. Jag är väldigt svag för det. Jag tycker att det är liksom, ja, men det jag tänkte att det skulle vara kul att utforska spänning, och jag också skriver spänning för barn. Och den gemensamma nämnaren är ju att jag ofta väljer en händelse som ägt rum på i verkligheten, och så gör jag fiktion av det. Och då väljer jag också det här området som jag liksom känner för och som jag känner till, Ådalen då.
3: Boken släpps 7 oktober, men lite tidigare så kommer man kunna hitta den på bokmässan, och där kommer man även att hitta dig, alltså bokmässan i Göteborg. Det är nästa vecka, visst är det så?
4: Ja, precis.
3: Och då, du kommer sitta på scen där också, såg jag när jag var inne och snokade där lite grann, och då är det också spänning, crime som du ska prata om, eller?
4: Ja, precis. Och det var ju lite kul, för jag är ju helt ny på det här, men jag ska vara med på två programpunkter på de här crime time-scenerna, som det heter. Tillsammans med andra författare, några av dem är ju väldigt etablerade, så att jag känner mig redan nu som kusinen från landet, och jag får hjärtklappning när jag tänker på att sitta på de här scenerna, och jag vet inte vilka frågor som ska ställas och sådär, så här är jag väldigt nervöst, men jättekul. Och sen kommer min bok att finnas också, så att jag har tre signeringstillfällen också, så att det blir ju fullt upp de här dagarna.
3: Ja, jag hörde. Stort lycka till, säger jag. Tack så mycket, Elin Holmberg, alltså, som kommer med en bok i början av oktober.
0: Och det var ju Jenny Johansson som träffade Elin Holmberg i Övik. Och här är Miriam Bryant.

0: Jag har inget fel på de rösterna, tillhör medlemmarna i The House Martins med den här låten ifrån 1988, om jag inte missminner mig då, Caravan of Love. Dags för nyheter nu tillsammans med Christer Sunesson, och du börjar ju med misstänkt brott på en travbana i Sundsvall, Christer.
1: Ja, att en kusk nu åtalas för att ha piskat sin häst.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, en kusk som tävlade på Bergsåkers travbana förra året i november åtalas nu för att ha piskat sin häst för hårt. Kusken misstänks alltså ha överdrivit spöanvändningen, vilket orsakat svullna linjer och smärta på den här hästen. Och för att bevisa det har åklagaren film och fotografier och två personer också kallats som vittnen. Men den åtalade kusken nekar till brott. Det har gått 25 år sedan den allvarliga skolbussolyckan i Indal utanför Sundsvall där 6 personer miste livet. Det var en timmerbil som då fick punktering, for ner i diket och timmersläpet for över på fel sida och timmer kastades in i den fullsatta skolbussen som kom i mötande körfält.
2: Det var extrema olyckliga omständigheter. Hade det här hänt 10 sekunder innan eller 10 sekunder efter, då hade du inte fått de här fatala konsekvenserna.
3: Christer Pedersen var polisinsatschef den dagen för 25 år sedan. Polisens uppgift var att spärra av området, se till att ambulans och räddningstjänst kom fram och kunde utföra sina uppgifter, och att registrera gods, oskadade, skadade och avlidna.
2: Och det strömmade ju till väldigt mycket folk här, och framförallt kanske anhöriga till de som hade åkt med den här skolbussen.
4: Hur berördes du både som polis och som människa?
2: Jag kommer särskilt ihåg en del där jag fick se en person som kom springande över fältet där, och det visade sig ju att ett av den personens barn var inblandad i olyckan och avled ju tragiskt också. Jag vet att den pojken var lika gammal som min son var vid tillfället. De föddes samma år. Och det berör ju en extra.
1: Säger Christer Pedersen, polisinsats vid bussolyckan i Indal år 2001. Reporter här var Ingrid Engstedt Edfast och Linnea Kibe.
0: Ja, tack för det, Christer. Och nu är det dags för väder igen. Fredagsvädret som består av varierande molnighet och en del korta solstunder. Någon lokal skur kan också passera. 12-15 grader och mest bara svag vind. Ja, vi kan konstatera då att Miljöpartiet inte kommer att finnas med i regionfullmäktige. Med minsta möjliga marginal så blir det inte så, visar rösträkningen. Och jag ska prata med Knapp Rita Tyr om det här, och det är på gång om några minuter. Och så film förstås, den här gången 3 aktuella filmer som ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson lite senare den här halvtimmen. Jag heter Magnus, du är välkommen.

0: Ja, jag pratar ju gärna på fredagarna om den där fredagskänslan, fredagsfeelingen och till och med fredagskaramellen som man kanske suger på. Ja, men det känns ju onekligen enklare då. Och känslan kommer när man har Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Men nu är han färdigspelad för den här gången.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det här var ju Frida Amundsen med Closer.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu kan vi nog räkna med att rösterna är färdigräknade, och för en del partier är det kul, för andra så är det kanske lite mindre kul. I Region Västernorrland så sved det lite extra för Miljöpartiet. 56 röster saknades för att partiet skulle nå över den här 3%-gränsen för att kunna ta plats i regionfullmäktige. Knapp Britta Tyr, god förmiddag, miljöpartist, finns i Härnösand. Hej på dig.
3: Hej.
0: Ja, du var ju första namn för Miljöpartiet i årets regionval. Alltså, hur känns det att ni var så nära, men ni kom inte in?
3: Alltså, jag är just nu uppfylld av känslan av att vi har gjort ett väldigt starkt val på alla nivåer. Och vi kom ju väldigt, väldigt nära spärren, som du säger. Det räckte inte hela vägen, men vi har gjort ett rejält lyft sedan förra valet.
0: Ni åkte ur regionen i valet 2018. Nu är det fortfarande nära det här senaste valet. Men har ni hunnit med någon form av analys om varför ni inte nådde ända fram i årets val då? Varför ni varit utanför i 8 år nu?
3: Ja, riktigt så långt har vi inte riktigt kommit med valanalys. Men det är klart att jag reflekterar lite grann personligen. Och det jag har mött under både valrörelsen från väljare och så här, det är ju att dels eftersom vi inte finns med i SVTs valkompass, vi får inte vara med där, så får vi återkommande frågan, ställer ni ens upp, kan man rösta på er? Så där är väl liksom osynligheten där påverkar nog hur väljarnas antagande. Och sen är det klart att liksom överhuvudtaget synligheten i media har varit utmanande. Vi har hållit presskonferenser och media har inte valt att bevaka. Och däremot kan jag ju konstatera att ett annat parti som har varit ganska välbevakat, som också är utanför regionfullmäktige. Men det är klart att det krävs en större analys för att få klart för sig var vi kunde ha gjort mer och ja, vad saker och ting beror på. Men sammantaget så är jag ju nöjd, även om vi inte kom hela vägen.
0: Mm. Ni missar ju som sagt då regionen på målsnöret, men samtidigt, som du också sa Britta då, så måste man ju säga att Miljöpartiet har gjort ett bra val. Ni går framåt i länets alla kommuner, och men lite olika mycket, och ni ökar i både regionen och nationellt. Finns det ett ökat intresse för miljöpartistisk politik?
3: Ja, helt klart. Och det har jag ju känt stor skillnad den här valrörelsen jämfört med för 4 år sedan, även 8 år sedan. Att folk är genuint intresserade, kommer fram, pratar och tycker att vi har bra förslag. Och jag kan också känna att personer eller väljargrupper som vi tidigare kanske inte haft så stort genomslag ser jag att vi attraherar på ett annat sätt. Och det kan vi också se, vi har ökat i medlemsantal otroligt mycket. Det är många, många fler som identifierar sig som miljöpartister som väljer att gå med i partiet.
0: Du är ju ett känt namn i Miljöpartiet, och sen så finns det ju en till känd miljöpartist från länet, ett språkrör då. Amanda Lind bor ju precis som du i Härnösand. Vem av er har varit viktigast för att ni ökar lokalt?
3: Ja, men den kredden får jag väl ge Amanda. Det är klart att hon har synts och hörts mest i media, och hon har ju också fått ett fint förtroende när man tittar nationellt. Så att våra språkrör, både Amanda och Daniel, har gjort ett fantastiskt bra jobb den här valrörelsen, och vi har fått bra genomslag.
0: Avslut.
3: Men jag tror att jag har kokat mer kaffe, sprungit mer och åkt mer tåg och buss i Västernorrland. Det har jag gjort.
0: Ja, olika falla ödets lotter, som man brukar säga. Avslutningsvis då, hur blir det för dig nu då? Framåt, tänker jag. Du har ju plats i kommunfullmäktige i Härnösand, men kommer du även fortsätta att engagera dig i regionpolitiken? Förlåt.
3: Jag kommer definitivt att följa regionpolitiken noga. Precis hur det ska se ut, det vet jag inte riktigt just nu. Men jag gläds åt att ingå i en ytterligare stärkt grupp i kommunfullmäktige Härnösand. Vi har ju ökat från 3 till 5 mandat med 3 ersättare. Så det kommer att bli en stor fullmäktigegrupp, ett kul gäng att jobba tillsammans med.
0: Tack för det, Knapp Britta Tyr. Tack för att du tog dig tid, och passa på att önska dig en trevlig helg.
3: Tack detsamma.
0: Klara Hammarström är det som tar över här i P4 med den här låten som heter Gravity.

Lara Hammarström, som sagt, då är det som fortfarande hörs i bakgrunden här i P4 Västernorrland. Men om bara en liten stund så kommer ni att höra någonting helt annat. Ja, Danny Saucedo allra först, men sen är det dags för film tillsammans med Björn Jansson.

0: forged by the Dark Lord Sauron.
1: We'd be happy, lady.
2: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
3: So long, man.
4: Through the mist of Sanae.
5: Ja, från Danny Saucedo till film nu. Och tre stycken biopremiärer som vår recensent Björn Jansson har sett. Och det handlar om sorg, om kärlek och glesbygd. Men allra först ett udda kidnappningsdrama med humor.
6: Did you always want to become a teacher?
7: Bakom filmen Bad Apple står svenske Jonathan Etzler som efter några nej i Sverige reste till England och fick napp på sin filmidé. Det där med kidnappningsdrama ska jag inte säga så mycket mer om för att jag vill inte spoila filmen. Men det handlar i alla fall om en ung och ambitiös lärare spelad av Saoirse Ronan. Hon går in i klassrummet med idéer och lust. Men lektionerna saboteras av en kille i klassen som kommer sent, springer runt, slåss, bråkar och skriker och omöjliggör hennes lektioner. Hur löser hon då det?
8: I know that this isn't normal.
7: Ja, Bad Apples blir en åktur som ställer en och annan fråga, men framförallt är underhållande med en magnetisk Saoirse Ronan i huvudrollen. En stark trea från mig till Bad Apples.
8: Is anyone feeling sad or anxious? No.
7: Premiär denna vecka också för spanske regissören Pedro Almodóvars nya film Autofiktion. Och det är som vanligt starka färger. Det är orange, rött, gult, blått i olika nyanser, grönt och så asksvart med vita, raka

0: byggnader och det är kroppsliga smärtor, det är migrän, panikångest, olyckor och död. Det är snyggt och svalt i all hetta. Det handlar om en författare, men nästan än mer om historien han skriver på, som bygger på hans och hans vänners liv. Därav den svenska titeln autofiktion. På spanska heter den Amarga Navidad, eller Bitter Christmas på engelska. Och där är Almodóvar med förvecklingar, vänskapsband som prövas och skapande våndor. Och det finns en scen mot slutet, en uppgörelse som är osande bra. Autofiktion får en 4, en inte så stark men ändå en 4 av mig. Vi behöver Almodóvars palett. Så en svensk dokumentär om Malmberget, en plats som försvinner men som kommit i skuggan av Kiruna i media. Men också där har man drabbats av gruvans expansion med rivning av hus och flytt av människor. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det är titeln på filmen och den säger ganska mycket. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det här är en melankolisk betraktelse av tid som flyr och människans litenhet i det stora hela. Ingen feel good, även om man kan känna för de människor som är med. Det är långa, stilla tagningar av huskroppar. Människor som ensamma tittar ut genom ett fönster. En ren som står på en gräsmatta. Jag har sett det här förut. Det här långsamma, tålamodsprövande berättandet, och jag kräver lite mer för biopengen. Och jag tar hellre bilen själv och åker till platser som Malmberget och riktar blicken dit jag vill rikta den och träffa människorna på riktigt. Det blir en 2 bara i betyg från mig.
1: Det är konstigt hur världen förändras.
2: Ja, ja.
3: Vi hörde vår filmrecensent Björn Jansson. Nu hör vi Medina.

Ja, de här glädjegrabbarna i Medina är det som rundar av Viva Lamor när klockan är 12:03, 3 minuter till nyheter. Efter nyheterna så sparkar vi igång den tredje fredagstimmen tillsammans med mig och inte minst då Jenny Johansson. Och efter nyheterna, ja men då ska det handla om Själevads IK som är en glad klubb. Och Jenny ska ta reda på mer om vad den här glädjen handlar om. Fram till nyheterna en stund med Vanessa Paradis.

0: Paradis, som ju är en fransk sångerska, men sjunger, det gör hon på engelska i den här låten som heter Be My Baby. Hör ni nu då? Ja, men det är dags för Ekot, för klockan är ju 12. Ekonyheter med Christian Lönnert.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman, därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud, det small till. Och sen, plötsligt, inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Och vid en helt annan mikrofon så finns ju jag som heter Magnus Leijon, tittar som alltid på klockan som nu är 10 minuter över 12, och så är det ju fredag idag, den 18 september är det. Jenny Johansson är med om en stund också, och så är ju du med, det gillar jag.

0: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
1: Ja, sånt som händer lite senare här i P4 och det som händer om bara en liten stund. Ja, men snart så ska vi höra om Själevads IK som är en glad klubb. Och i väderprognosen idag om regnskurar. Men jag vet inte fasen om det är män som regnar. Kanske.
2: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.
3: You better listen.
2: Get ready, all your lonely girls. And leave those

0: Ja, det händer att jag delar ut titeln Gladlåt, och det här är väl en sådan då, The Weather Girls med It's Raining Men här i P4. Och apropå det här med väder och väderflickor och allting sånt där, lite senare den här timmen, om lite drygt en halvtimme, så ska jag redovisa hela fredagsvädret och nosa lite grann även på lördagsvädret.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Själevads IK får ett stort bidrag för att utveckla sin anläggning, och klubben får drygt 10 miljoner kronor från Arvsfonden för att bygga nya omklädningsrum och konstgräsplaner. Och Jenny Johansson, du träffar en glad Jörgen nu.
3: Ja, han är glad, Jörgen Medin, som är arenansvarig. Men jag tänkte, vad var första reaktionen när du fick höra att ni får de här pengarna från Allmänna Arvsfonden?
4: Det var ju fantastiskt roligt att få nyheten. Det är ju ett projekt vi har jobbat med länge, och att till slut få ett sånt här positivt beslut är ju jättekul.
3: Men vad betyder det här för klubben då?
4: Själevads IK är ju en stor förening ändå med över 500 medlemmar och cirka 20 aktiva lag. Och konstgräs till exempel, men även fler omklädningsrum, är ju nödvändigt för att föreningen ska fortsätta utvecklas.
3: Ja, men det ska göras ganska mycket. Jag tänker dra några grejer så att man förstår vidden av det här.
4: Absolut. Det är en fullstor konstgräsplan 11 mot 11 med belysning så att vi kan förlänga säsongen. Till det kommer också en ny naturgräsplan 7 mot 7 och två ytterligare omklädningsrum och renovering av befintliga omklädningsrum.
3: Det här ska också göra det mer tillgängligt, alltså hela anläggningen. Hur kommer man att märka där då?
4: Ja, men både att vi kan förlänga säsongen, men även erbjuda aktiviteter för andra målgrupper också. Så vi har skrivit en avsiktsförklaring med PRO Själevad för att de ska kunna nyttja arenan för gåfotboll. Och det finns även tankar att återstarta den parafotbollverksamhet som vi har haft i föreningen förut.
3: Men 10 miljoner från Arvsfonden, men sen det saknas ändå lite pengar. 15 miljoner är liksom beräknat att det ska kosta. Har ni de pengarna eller återstår en hel del jobb?
4: Tyvärr har vi inte det nu, utan det återstår en del jobb, och det är där vi jobbar väldigt aktivt nu. Arvsfonden kräver att man tillför 20% finansiering från andra källor. Så de 20% måste vi definitivt få ihop. Och utöver det saknas det också några miljoner. Så att vi jobbar aktivt med det just nu.
3: Ja, hur känner du inför det då? Kommer ni att lyckas med det?
4: Vi är ju hoppfulla att vi ska lyckas med det, men just nu känns det som en tidspress också, för vi vill gärna starta så snart som möjligt så att vi inte skjuter på projektet i onödan.
3: Ja, men jag tyckte jag såg att redan i höst skulle ni vilja sätta igång.
4: Precis, målet är att starta med markarbetet redan nu i oktober, men för att vi ska våga göra det, då måste vi få ihop ytterligare finansiering de närmsta veckorna, så att vi jobbar febrilt med det för tillfället. Och om vi inte kan starta markarbetet i höst, så tvingas vi nog skjuta projektet i ett år framåt för att inte stänga arenan hela nästa sommar.
3: Ett mål med det här, det är ju att få tillbaka damlaget och F17 och till viss del herrlaget, förstod jag som också. För de spelar ju inte ens på sin hemmaplan egentligen.
4: Nej, precis. Både damlaget och F17 Allsvenskan har i flera års tid spelat all sin fotboll på Skyttes IP i centrala Örnsköldsvik. Så med det här projektet så är ju tanken att få hem dem till Själevads IP och då skapa förebilder på hemmaplan också för alla ungdomar i föreningen.
3: Ja, jag skulle precis fråga dig. Hur viktigt är det att få tillbaka de här seniorlagen?
4: Det är ju jätteviktigt. Vi har ju jätteduktiga damer och flickjuniorer i föreningen. Att få se dem på hemmaplan är ju såklart motiverande för alla yngre spelare. Vi har ett nystartat herrlag som går fantastiskt bra i Division 5 i år, så att få se dem på hemmaplan hela säsongen har också varit jättebra.
3: Om vi säger att allting går i lås nu då, eller vi säger att det gör det, när spelas första matchen på konstgräs, alltså när är allting klart?
4: Förhoppningen nu är att om vi kan starta markarbetet i höst så ska vi ha invigning 1 augusti nästa år.
3: Det är snabba ryck.
4: Ja, definitivt. Det är en sportig tidplan, men vi håller tummarna för att allt ska gå loss.
3: Tack så mycket. Jörgen Vedin, arenansvarig på Själevads IK, som alltså fått 10 miljoner från Allmänna Arvsfonden för att utveckla sin idrottsplats.

Ja, Coldplay med Viva La Vida här i P4. Och Jenny Johansson var med för bara en liten stund sedan. Då handlade det om Själevads IK som får ett stort bidrag för att utveckla sin anläggning. Och apropå Jenny Johansson, jag känner någonstans att jag måste ta ett allvarligt samtal med henne, och det ska jag göra efter halv ett nyheterna som ju närmar sig. Fram till nyheterna, Rascal Flatts.

0: Ja, bra driv ifrån Rascal Flatts Life is a Highway heter ju låten. Och nu hör ni så är det ju tid för lokala nyheter tillsammans med Christer Sunesson. Och du ska ju börja med ett intrång på en flygplats.
1: Ja, att flera personer nu åtalas för att tagit sig in på Sundsvall Timrå flygplats och satt sig på landningsbanan.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, fyra personer åtalas för att ha gjort intrång på Sundsvall Timrå flygplats som är ett skyddsobjekt. Det var i slutet av april förra året som två kvinnor, en i 60- och en i 40-årsåldern, ska ha tagit sig in på flygplatsområdet genom att kapa upp ett stängsel med en vinkelslip. När polisen sen kom till platsen så satt kvinnorna på en filt på landningsbanan och de hade dukat upp fika. Och de sa att de inte tänkte flytta på sig för de protesterade mot flygtrafikens luftföroreningar. Ytterligare en man i 60-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern åtalas också för medhjälp, bland annat för att hjälpa till med planering, ordna transport och även filmat den här händelsen. Moderaterna går framåt i riksdagsvalet och i skolvalet det gick det ännu bättre. Där är partiet klart störst i Västernorrland.
2: Vi har haft fina år under den här mandatperioden skulle jag säga. Vi har vuxit och nästan fördubblat vårt medlemsantal i MUF här i Västernorrland.
3: Charlie Hederberg är ordförande för det Moderata ungdomsförbundet MUF i Västernorrland.
2: Och så som vi jobbar i MUF så är det att vi är det ungdomsförbundet som är ute på skolor minst en gång i månaden. Vi har varit i alla kommuner under den här valrörelsen och synts till på alla gymnasieskolorna och försökt fånga upp också vad är det som är viktigt för unga. Och sen så att vi ska kunna formulera det till vår politik.
3: I Västernorrland deltog 30 skolor i skolvalet och Moderaterna vann stort med sitt resultat på cirka 33%.
2: Det märks att den här generationen är betydligt mycket mer borgerligt sinnad än vad jag tror tidigare generationer har varit. Man är inte rädd för Moderaterna som man kanske kunde vara för 30-40 år sedan, framförallt här i norra Sverige.
1: Så Charlie Hederberg för Moderata ungdomsförbundet i Västernorrland, reporter Hanna Lutterman.
0: Jajamän, då var han klar. Christer Sunesson med 12:30-nyheterna. 2 minuter över 12:30 nu. Fortsättning följer. En trafikrapport är det som närmar sig. Väder finns också med. Musik finns med. Ja, ni hör. Och som jag sa dessutom så känns det som att jag behöver ta ett allvarligt samtal med Jenny Johansson, reporter idag. Pretender ser det förresten som redan är igång med musiken. Och så är jag med. Och du är med. Jag heter Magnus. Vad heter du?

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong efter halvnyheterna. Och sångerskan i Pretenders, ja men det är ju Chrissy Hynde. Och Chrissy, hon kommer att vara en av gästartisterna i På spåret den här kommande säsongen. På spåret som drar igång ikväll. Från det då till trafikredaktionen. Och där sitter Rebecka Björkholm och bara inväntar fredagskvällen och helgen, eller hur är det?
1: Ja, men det är faktiskt så att vi är någonting på spåret där. Jag är ju ledig här i helgen nu och det är ju alltid härligt. Så jag har riktigt fredagsfeeling här.
0: Hur är det med fredagstrafiken då?
1: Ja, men för Västernorrlands del så verkar det vara rätt lugnt. Inga akuta störningar inrapporterade. Det är dock ett arbete där det går lite långsammare på E4 mellan Sundsvall och Timrå. Det är då strax norr om Birsta vid Sjönviksbacken som det är arbetsfordon på vägen. Så här går det lite långsammare. Det är ett sidoräckesarbete. Tipsnummer till trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är 020 999 444.
0: Tack för det. Rebecka Björkholm önskar dig dessutom då en trevlig helg. Och det är Niall Horan som tar över nu. Och den där pratstunden med Jenny Johansson, den närmar sig.

0: Ja, Nail Horan med Dinner Party. Ja, middagsparty kanske är någonting sådant som är på gång, för det är ju som sagt ändå fredag idag, fredagen den 18 september. Och nu är hon med, Jenny Johansson, som ni har hört tidigare då, senast då ifrån Själevad, och före det så träffar du Elin Holmberg som är författare, har skrivit sin första bok för vuxna, det är det.
1: Ja, kul tycker jag.
0: Ja.
1: Hon har ju en bakgrund som journalist också. Ja. Som kanske tycker namnet är bekant av andra ledningar.
0: Ja, nej, men det är ju alltid lite spännande. Hon verkar ju ha en oerhörd kreativitet när hon berättade om sitt skrivande och mängden böcker som har kommit, som jag tycker då, i ganska tät följd på inte så många år.
1: Nej, men precis. Plus att hon har ju jobb på sidan om också. Så att, ja, det händer mycket.
0: Ja. Jag överdrev ju en aning tidigare när jag sa med eftertryck att jag skulle ha ett allvarligt samtal med Jenny Johansson.
1: Jag tänkte direkt, vad har jag gjort nu?
0: Det lät som att jag ville läxa upp dig så här på fredagen.
1: Jag tänkte att jag inte plockar diskmaskinen, eller vad är det som jag inte har gjort?
0: Ja, just den biten känner jag inte till. Men vi kan väl prata om någonting helt annat än att läxa upp dig för någonting. Sen så kanske det dyker upp någonting under själva samtalet. Det är sånt man inte vet. Men ikväll, som jag redan nämnde för en stund sedan då, Chrissy Hynde är ju en av gästartisterna som dyker upp i På spåret den här säsongen, sångerska i Pretenders. Alltså, är du en sån som bänkar dig på fredagskvällarna när På spåret är igång?
1: Nej, jag är ju inte det.
0: Du är inte
1: en
0: det?
1: En av få, ska jag säga. Alltså, jag tycker att det är kul med såna här frågesportsprogram och så, men jag har liksom fått vika mig för resten av familjen. Det ska inte tittas på spåret, tycker
0: nej.
1: De.
0: Nej, nej.
1: Så att då har jag väl accepterat det, och sen tänker jag att det blir fler säsonger.
0: Ja.
1: Så tänker jag för sig varje år. Det har fortfarande inte hänt på 10 år nu då, ungefär.
0: Jag är ju en ganska usel tv-tittare, men är jag hemma och det är På spåret på tvn, då brukar jag titta.
1: Mm. Jag har en dålig koll på till och med vilka som är med i år. Jag hörde att det var någon där det krockade, som också var med i TV4s bäst i test, som inte fick vara med.
0: Aha.
1: Hade de tagit in Tina Turner, alltså,
0: ja, just det.
1: Rally Tina.
0: Ja, för tydlighetens skull, för den andra Tina Turner, hon finns inte i jordelivet.
1: Nej, hade varit väldigt otippat också.
0: Ja, men spännande om det hade hänt en dag.
1: Verkligen. Nästa Elvis ska också vara med tydligen i så fall.
0: Ja, det var nästa år,
1: va? Ja, vi får väl se. Ja, precis. Ja, det är då jag ska titta.
0: Jag står förresten då och tittar på de här gruppindelningarna på spåret den här säsongen då. Som kommer då, finalen sänds på juldagen, så nu är liksom hösten räddad för många fredagskvällarna åtminstone då. Och jag står här och spekulerar lite grann om vilka som kommer att stå som segrare när det hela är klart. Jag tror till exempel då, det finns några par. Jag tänker till exempel på Erik Haag och Lotta Lundgren. Tror jag ligger bra till för en vinst. Men å andra sidan så tävlar de i samma grupp som Gry Forssell och Jonas Rodiner, radioprofiler i den kommersiella radion.
1: Ja, vi måste ju ändå hålla på radiogänget då, känner jag. Inte för att de jobbar med radio, men ja, nej. Jag kan tycka de andra får lite mycket ibland.
0: Ja, i en annan grupp, grupp 2, så dyker till exempel då Malin Persson Giolito, du vet författaren, och tillika också GV Perssons dotter, upp tillsammans med Ola Söderholm. Och han är ju grym, Ola Söderholm.
1: Vem är Ola Söderholm nu? Vänta, nu tappar jag.
0: Vem är han? Det är en kille.
1: Ja, en kille. Ja, okay.
0: Han har hört i radion, jobbat en del med humor och komik och sånt där. Men samtidigt så är han oerhört utbildad, eller han har mycket, många kunskaper.
1: Aha, ja, men sånt gillar man ju. Lättare får man lära sig någonting också.
0: Ja. Får väl se om det är någonting som landar väl. Sen så att jag tror ju då, Malin Persson, Giolito och Ola Söderholm och Erik Haag och Lotta Lundgren tror jag ligger väldigt bra till.
1: Ja, vi ska komma ihåg det sen då.
0: Ja, så blir det du som får ta ett allvarligt samtal med mig sen.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Ja, men vi är så vana att ut och cyklar, det är lugnt.
0: Det är ett av mina kännetecken. Ute på hal is heter jag emellan namn. Du, Tidigare under förmiddagen så var ju Anna Hanning, Jerker Nilsson Ullerstam och Micke Andersson Knut här. De flippade och floppade, mestadels bara flippade helt nya låtar. Och bland annat så spelade ju jag då en av Benjamin Ingrossos nya låtar som heter Waste My Time, som släpps idag. Hörde du den?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, du gjorde inte det.
1: Men jag gillar ju honom, så att, eller hans musik i alla fall. Så ja. Det här ser fram emot.
0: Ja, den trippelflippades av panelen då. Men så nämnde jag ju då också att han släpper ju inte bara en låt idag, han släpper två låtar. Så jag tänkte faktiskt bjuda på den andra, eftersom att den första fick vara med första timmen. Då kan ju den andra låten få vara med så här lite mer på sluttampen.
1: Strålande idé.
0: Vad är det som du gillar med Benjamin?
1: Ja, men jag tycker att det är lite lätt smält ändå. Det är enkelt att ta till sig, tycker jag. Det sätter sig.
0: Ja. Det räcker ju ganska långt. Jag pratade helt kort bara om Dinner Party, för det heter ju låten som vi hörde för en liten stund sedan, Niall Horan. Alltså, blir det något middagsparty eller vad har du på gång?
1: Nej, verkligen inte. Det blir någon macka efter vägen. Resa mot Stockholm väntar i eftermiddag, jag och barnen.
0: Ja. Bilåkning eller tåg eller buss? Eller?
1: Ja, det blir tyvärr bil.
0: Det blir bil.
1: Det enklast den här gången. Så att, får se hur många stopp jag får göra på vägen för godis, ja, laddning etc.
0: Ja. Du, jag lägger in ett kör försiktigt nu då.
1: Ja, men tackar. Det ska jag göra.
0: Och sen så berättar jag dessutom om den här andra nya låten som släpps idag från Benjamin Ingrosso, som heter då Funny Feeling, skildrar känslorna kring att falla för någon som

Ja, den andra helt nya låten med Benjamin Ingrosso som släpptes idag vid midnatt ungefär. Funny Feeling heter låten, och alldeles strax så är det dags för mig att kolla på vädret gällande just den här fredagen, men också en liten titt på morgondagen. Dolly Parton är det som tar över en stund medan jag letar rätt på en väderprognos.

0: 9 to 5 med Dolly Parton. Jag jobbar hellre på 7.30 till sådär 15.00 eller någonting sånt där, inte minst då idag när det är fredag. Från Dolly Parton till vädret.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men jag lyckades ju gräva fram den senaste väderprognosen som om fredagsvädret berättar om en varierande molnighet och en del korta solstunder. Någon lokal skur kan också passera och temperaturen då 12-15 grader.

grader och mest bara svag vind. Ungefär så ser det ut i det stora hela just nu ikväll. Moln och skurar, men främst över Medelpad så klarnar det upp en aning. Över Ångermanland dröjer moln delvis kvar och dis eller dimma kan också bildas. Imorgon då är det lördag. Vädret i Västernorrland imorgon lördag den 19 september är det ju då bjuder på regn eller regnskurar med en temperatur på omkring 6 grader som lägst upp till 13 till 17 grader som högst beroende på var i länet man befinner sig. Mm. Förstås då, då har vi lite koll på vädret. Vill ni ha koll på musiken så kan jag berätta att det här är Lars Bodén. Ursprungligen från Härnösand. Sista låten som jag spelar idag, den heter That's Alright.

0: Ja, trots allt så känns det helt okej, helt all right med att runda av min del av radiodagen. Lars Bodén, That's All Right. Musikutvald idag av Järmund Stenhag, det är han som är musikredaktör. Tror att jag sa Maria Ensell inledningsvis, men det är Järmund Stenhag och ingen annan som har valt musiken. Jenny Johansson, reporter, det har ni hört. Anna Morveto, redaktör. Och nu så ska jag lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman. Jag heter Magnus Leijon, önskar er en trevlig helg.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
1: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsk tid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kabeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU 26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget.
5: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
4: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicke Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
7: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
8: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
9: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
10: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
11: Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
0: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med fyra partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
12: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
13: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
14: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
13: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
15: Radiosporten inleder med fotboll.
16: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
15: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
17: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
18: Det ska betyda enormt mycket.
17: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
18: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
15: Reporter Isabelle Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten i studion, Pontus Lind.
19: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säger kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Allen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket, för att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och här är nyheterna från P4 Västernorrland. En kusk som tävlade på Bergsåkers travbana förra året i november åtalas nu för att ha piskat sin häst för hårt. Den kusken misstänks ha överdrivit spöanvändningen och det ska orsakat svullna linjer och smärta på hästen. Och för att bevisa det här så har åklagaren film och fotografier och två personer har också kallats som vittnen. Den åtalade kusken nekar till brott. Det har gått 25 år sedan den allvarliga skolbussolyckan i Indal utanför Sundsvall där 6 personer miste livet. En timmerbil fick punktering, for ner i diket och släpet for över på fel sida och timmer kastades in i den fullsatta skolbussen som råkade komma i mötande körfält.
2: Det var extrema olyckliga omständigheter. Hade det här hänt 10 sekunder innan eller 10 sekunder efter, då hade du inte fått de här fatala konsekvenserna.
3: Christer Pedersen var polisinsatschef den dagen för 25 år sedan. Polisens uppgift var att spärra av området, se till att ambulans och räddningstjänst kom fram och kunde utföra sina uppgifter och att registrera gods, oskadade, skadade och avlidna.
2: Och det strömmade ju till väldigt mycket folk här och framförallt kanske anhöriga till de som hade åkt med den här skolbussen.
4: Hur berördes du? Du både som polis och som människa.
2: Jag kommer särskilt ihåg en del där jag fick se en person som kom springande över fältet där och det visade sig just att ett av den personens barn var inblandad i olyckan och avled ju tragiskt också. Jag vet att den pojken var lika gammal som min son var vid tillfället. De föddes samma år och det berör ju en extra.
1: Säger Christer Pedersen, polisinsatschef vid bussolyckan i Indal år 2001. Reportrar här var Ingrid Engstedt Edfast och Linnea Kibe. Så vädret, det väntas molnigt väder med bara korta solstunder idag. Någon lokal regnskur kan också passera under eftermiddagen. Temperaturer 12-15 grader och med svaga vindar. I kväll sen fortsätter det molniga och regnskuriga vädret. Främst över Medelpad kan det klarna upp. Det var nyheterna från P4 Västernorrland. I studion Christer Sunesson.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
5: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
5: Nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att säga jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså vad var det som hände sen?
5: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
5: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
5: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att hinna glömmas bort under tiden om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
5: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan. Och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
5: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång. Och har den rädslan sitter nog djupt inne. Att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit. Nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog. Så här, som tur är så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick... eller blev av med skrivkampet. På gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist. Att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga. Att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om. För annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag. Och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag
0: säga. Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är väl lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen, men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra, Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det

0: Det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundrade faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom två med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det är under 2000-talet för Storbritannien. Så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60, 70, 80-tal. Det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där, direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97, senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om, väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti, du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt, annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar ju in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej. Alltså, världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är ju en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt.
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Ja. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: När det nu är dags att uppdatera taxeringsvärdena för småhus kommer det innebära en minskning i landet i snitt, men inte i Norrlandslänen. Taxeringsvärdena förnyas vart tredje år och baseras den här gången på försäljningspriser under åren 2023 till 2025, där man sett sjunkande priser på många håll. Det gör att i landet i snitt minskar taxeringsvärdena med 3%, men ökar i alla fyra nordligaste länen. Västernorrland hamnar näst högst i landet med 4%, efter Norrbotten på 6%. När rösterna räknats klart så är det blandade känslor bland partierna. Några som det kanske sved lite extra för är Miljöpartiet i Region Västernorrland, där de missade spärren med 56 röster.
2: Vi kom ju väldigt, väldigt nära spärren som du säger. Det räckte inte hela vägen, men vi har gjort ett rejält lyft sedan förra valet.
3: Knapp Britta Tyr var första namn för Miljöpartiet i årets regionval. Partiet får 2,9%, en ökning med 1,3 procentenheter från fyra år sedan. Och trots att de missar 3%-spärren så är hon nöjd med valet.
2: Folk är genuint intresserade, kommer fram, pratar och tycker att vi har bra förslag. Och jag kan också känna att personer eller väljargrupper som vi tidigare kanske inte haft så stort genomslag ser jag att vi attraherar på ett annat sätt.
3: De har inte hunnit göra någon djupanalys än, men hon säger att det har varit svårt att komma fram i mediebruset.
2: Dels eftersom vi inte finns med i SVTs valkompass, vi får inte vara med där, så får vi återkommande frågan, ställer ni ens upp, kan man rösta på er? Och sen är det klart att liksom, överhuvudtaget synligheten i media har varit utmanande.
1: Knapp Britta Tyr, Miljöpartiet, sa det. Reporter Leopold Jämtin. Miva i Örnsköldsvik föreslår höjda kundavgifter för vatten och avlopp nästa år. Avgifterna för avfall och slam föreslås höjas med 3%, medan avgifterna för vatten och avlopp föreslås höjas med 11%. Miva förklarar avgiftshöjningarna med att VA-system behöver underhållas och förnyas när ledningsnätet och anläggningarna blir äldre. Det var Länsnyheter med mig, Linnea Kibe.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: är ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Jag tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI:n. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara... Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, det är den verkligen.
1: Nej, men alltså Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så du vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det känns väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. Mm. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ. Ja. Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som gissar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här det finns en sån här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får handla i, man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? Hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här

0: om tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
1: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
0: Extremt nördigt kanske.
1: Gör du själv detta?
0: Ja, faktiskt.
1: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
0: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
1: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Alexell med Lys på mig. Strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schult som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Men då säger vi god eftermiddag Västernorrland. Sebastian von Eichwald heter jag. Anton Korén på väg till Västernå.
5: Stämmer, imorgon är det fallet i ljus. Men det var nära att det inte skulle bli av. Men det blir det, och blir mer om det sen.
4: Och i Örnsköldsvik föreslår Miva att höja kostnaden för vatten och avlopp med 11%. Mer om det efter 3. Men först är Ekonyheter.
6: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
7: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Jag noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
6: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
8: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
9: Har ni haft några samtal redan med Magdalena Andersson?
10: Ja, det har vi haft.
9: Har ni haft med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
10: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
9: Tillsammans allihop?
8: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
6: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
11: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
6: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Tack för det, Christian. Jag hakar på väderleksprognosen, gör den lite mer lokal. I Västernorrland så är det moln och skurar som väntas, men främst över Medelpad så klarnar det upp. Över Ångermanland dröjer moln delvis kvar under natten och dieseldimma kan bildas. Ja, Sebastian heter jag som får äran att hänga med dig den här fredags eftermiddagen. Vi närmar oss helgen. Vi har med oss Walter Nilsson också med hans Lukas, Dennis och farsan. God eftermiddag!

0: 7 minuter över 3 är klockan. I studion nu med mig Christer Sunesson med nyhetsuppdatering som börjar med en flygplatsövning idag.
1: Ja, aktörer från hela landet samlades på Sundsvall Timrå flygplats idag där framtidens säkerhetslösningar och teknik stod i fokus. Och den här brandövningsplatsen som ska vara unik i Norden invigdes också med en uppvisningsövning. Och mer om det hör vi nyheterna om drygt 23 minuter. Mm.
0: Och en kusk som tävlade på Bergsåkers travbana i november förra året åtalas för att ha piskat sin häst för hårt.
1: Ja, den här kusken misstänks ha överdrivit spöanvändningen och det ska då ha orsakat svullna linjer och smärta på hästen då. Men kusken nekar till brott.
0: Christer Sunesson alltså tillbaka 3:30 för längre nyhetssändning.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn i P4 Västernorrland. Ja, vatten och avlopp kan bli dyrare för Örnsköldsviksborna nästa år. MIVA, som miljö och vatten i Örnsköldsvik, föreslår att VA-avgiften höjs med 11%. Det skulle för en familj i en normalstor villa innebära drygt 1800 kronor mer om året. En del av höjningen kopplas till sommarens stora vattenläckor och behovet av att rusta upp ledningsnätet. Det här rapporterar Örnsköldsviks Allehanda. Reporter Erik Heller, du träffar MIVAs vd Thomas Torell nu.
1: Ja, precis. Sitter här på MIVAs kontor i Örnsköldsvik. Och Thomas, 11% kan man säga en ganska rejäl ökning. Varför behöver ni höja avgiften så mycket just nu?
2: Ja, en del är ju den här vattenläckan som vi hade i somras, som alla känner till. Och där har vi gjort nu åtgärder redan i år att vi ska dra om den vattenledningen förbi det här stora vattenhålet där läckan fanns. Det blir en omdragning på ungefär 750 meter. Och sen har vi ju i vår 10-årsplan så har vi haft åtgärder på den där vattensträckan under ganska lång tid, och där har vi nu tidigare lagt vissa åtgärder som gör att vi behöver höja upp taxan för att finansiera det.
1: Mm, precis. Jag vill bara komma lite närmare med micken här. Sådär. Vi hade ju stora vattenläckor här i somras. Vilken betydelse har de haft för den här höjningen, skulle du säga?
2: Nej, men som jag sa, det är en del i det, absolut. Men sen har vi också ett ålderstiget ledningsnät och väldigt många anläggningar. Vi har ju extremt många anläggningar jämfört med övriga Sverige och nästan 200 mil ledningsnät. Så att det kostar mycket att underhålla vår anläggning. Mm. Och vi måste ju säkerställa att vi har en anläggning som funkar om 50-100 år också. Så att det här är en insats som vi gör nu för att säkerställa en framtida bra vatten.
1: Mm. Och ni har ju sagt att de kommande 10 åren så planerar ni att lägga omkring 2 miljarder kronor på ledningsnätet och era anläggningar. Vad är det som behöver göras?
2: Ja, dels är det att förnya ledningsnätet, de här 200 milen. Sen är det, vi har något som kallas avloppsdirektivet som kommer att träda i kraft här om några år. Och där finns det stora krav då på våra reningsverk. Det kan hända att vi behöver bygga helt nya reningsverk, och det kostar väldigt mycket pengar.
1: Mm. Och Örnsköldsvik har ju redan den högsta VA-taxan i länet. Hur ser du liksom på att en familj i en normal stor villa nu kan behöva betala nästan 2000 kronor mer om året?
2: Men det är klart att det är absolut en betydande kostnad i ett hushåll. Så är det. Det man kan tänka på det är att det inte bara vi som höjer taxor. Jag tittade i morse på hur vi ligger till i landet, och vi ligger ganska jämnt med hur taxutvecklingen har varit i riket. Och ända sedan 2002 så har vi legat runt de 30 dyraste kommunerna. Så att, och det har vi liksom följt ganska jämnt under åren. Och de senaste åren från 2020 så har riket ökat med 60% och vi har ökat med 56%, så att vi ligger något lägre än vad riket totalt har ökat. Mm. Men absolut så är det stora kostnader, men jämfört med hur det ser ut i resten av Europa så ligger faktiskt Sverige ganska relativt lågt. Mm. Och det kommer att behöva höjas ytterligare framöver.
1: Ja, precis. Om vi tittar lite framåt då, kommer kunderna liksom behöva räkna med flera sådana här stora höjningar framöver?
2: Jag kan bara gå tillbaka till vad Svenskt Vatten, vår branschorganisation, uppskattade år 2020. Då tog de fram en investeringsrapport där de uppskattar att på de kommande 20 åren så kommer taxan att behöva dubbleras. Och nu har det alltså ökat ungefär mellan 50-60%, så att den uppskattningen är förmodligen ganska rimlig.
1: Ja, vi säger tack Thomas Torell, vd för MIVA alltså. Och det här förslaget om att höja VA-avgiften ska ju nu behandlas politiskt och är tänkt att börja gälla från den 1 januari nästa år.

0: Heart of Glass med Blondie.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Den här eftermiddagen med mig, Sebastian von Arschvall och Anton Corén. Längs Hallå. Vägen.
3: Ja. Jag stannar bredvid en galning här som spelar Kai jättehögt på tomgång.
0: Vad bra.
3: Mm. Ja. Jag är strax utanför Viksjö. Jag är på väg till Västanå. Det ska handla om vägen till Västanåfallet. Mm-hmm. Sen, de ska anordna ett stort evenemang imorgon.
0: Just det.
3: Men vi pratar mer om det sen.
0: Ja, vi håller på den karamellen, va? Eller hur?
3: Grejen med vägen.
0: Ja, exakt.
3: Ja, visst. Hör du, det är sonderingar som pågår, det är talmansrunder
0: för
3: att få till en regering då. Mm.
0: För fulla
3: muggar. Partiledarna, de håller på att hälsa på hos talmannen då, så berättar de så här, ja men så här har vi tänkt att vi skulle kunna sitta i en eventuell regering kanske, så här skulle vi kunna göra. Och så går alla partiledarna dit och så pratar de med talmannen och sen kommer de därifrån och så säger de så här, ja men vi har tänkt så här ungefär. Mm. Och så säger de kanske, vi vill inte vara med den och den, men vi kan vara med den och den.
0: Precis. Mm.
3: Så går det ungefär till. Så. Ja. Det är mycket prat om röda linjer som de har.
0: Ja men så är det ju. Centern mot vänstern till exempel.
3: De har så mycket röda linjer mot varandra. Ja. Eller Centern, de säger så här, vi tänker inte vara, vi tänker inte släppa fram en regering där vänstern sitter.
0: Precis.
3: Medan vänstern säger, vi ska vara i en regering.
0: Ja. Mm. En svår ekvation.
3: Det går inte riktigt ihop.
0: Nej, så är det.
3: Då, alltså, de måste lösa sina röda linjer. Om de ska få ihop en regering på den sidan. Mm. Vad har du för röda linjer då?
0: Oj. Jag jobbar inte så mycket med röda linjer. De enda röda linjerna jag jobbar med just nu, det är de här på mixerbordet då. På våra reglar dit jag ska dra upp. Så att vi får bra nivå på ljudet så att säga. Det är väl de röda linjerna som är närmast i mitt liv. Annars så är jag ganska öppen. Vill jag tro.
3: Ja, ingen röd linje.
0: Nej, inte vad jag kan komma på. Finns säkert någon. Mm. Men... du då? Har du något sånt?
3: Ja, kul att du frågar.
0: Ja, jag tänkte
3: till
0: det.
3: Till exempel, vuxna i mjukisbyxor. Det är lite av en röd linje för mig.
0: Ja, det här vet jag ju. Ja. Mycket väl. Och det är för mig en helt oförståelig röd linje.
3: Det tycker jag inte är okej. Det går bra med barn som har mjukisbyxor. Det går bra. Det får de ha.
0: Ja,
3: men är man vuxen? Nej.
0: Nej,
3: röd linje.
0: Ja. Stopp. Även hemma då, tycker ju du. Det är ju det som är tokigt, kan jag tycka. För mig är det ju liksom självklart, så fort jag kommer hem så... Alltså min sambo kan ju fråga ibland, liksom, även om hon är hemma, så, vänta, har du gått till jobbet i mjukisbyxor idag? Och jag säger nej, det har jag inte. Utan jag har hunnit byta om sen jag kom hem för 25 sekunder sedan. Det är direkt till sovrummet. Men så du jobbar jeans då liksom?
3: Ja, visst.
0: Ja, men vet du, då kan jag väl ha en röd linje tillbaka då.
3: Ja, så.
0: Där, roligt. Du ser. Ja, jättekul.
3: Vadå?
0: Alltså röd linje mot vuxna som inte har mjukisbyxor hemma.
3: Som inte har mjukisbyxor?
0: Ja, exakt.
3: Hej.
0: Ja, det tycker jag...
3: Men då kan ju inte vi bilda regering ihop.
0: Men vi kan ju inte det, men vi kan sända en eftermiddag tillsammans ändå, kanske. Mm. I alla fall den här fredagen. Vi har inte så mycket val.
3: Vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
0: Ja, vi kan. Det hänger heller ingen talman som vi kan... Liksom, det vore väl chefen då som vi kan gå till, men jag vet inte.
3: Mm,
0: det känns så onödigt.
3: Ja, morgonrock också lite skeptisk till det. Ja. Jag kanske skulle kunna acceptera dem i regering.
0: Okej. Okay. Mm,
3: men inte sitta tillsammans med dem.
0: Nej, just det. Du är så. Ändå en ljusröd linje.
3: Ja, visst.

Forgive Me Friend, Smith & Tell och The Swedish Jam Factory. Christer Sunesson på väg in i studion för lokala nyheter. Innan dess ny låt med Benjamin Ingrosso. Funny Feeling heter den. I mean, it's a...

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso alltså. Nu i studion Christer Sunesson med nyheterna som börjar med en unik övning som genomfördes idag.
1: Ja, det är för framtidens säkerhetslösningar har testats på flygplatsen i Timrå. Ja, aktörer från hela Sverige har samlades på Sundsvall-Timrå flygplats där framtidens säkerhetslösningar och teknik stod i fokus under dagen. En brandövningsplats som är unik i Norden, den invigdes med en uppvisningsövning.
2: Nu sprutas det snart vatten här. Jajamensan, där kommer de igång ordentligt för att släcka den här branden.
3: Brandövningsplatsen ser ut som en svart kraschad flygplanskropp. Där kan de flesta scenarier iscensättas med rök, skrik och gasoleld som är miljövänlig och inte lika varm som vanlig eld. Flygplatschefen Frank Olofsson.
4: Vi har alltså markörer, dockor som väger som riktiga människor som man kan lägga på besvärliga ställen och kila fast. Så när man jobbar med gasmask och med rök och med eld så ska man samtidigt försöka få ut personer som man ska rädda, och det ger en väldigt bra bild av hur verkligheten ser ut om man kommer och hamnar i ett sånt tillfälle. Så det blir ett väldigt realistiskt övningsscenario.
2: Och det ryker väldigt ur de här dörrarna nu.
1: Berättade reporter Fredrik Birging på plats på den här övningen på Sundsvall-Timrå flygplats idag. Och reporter här var också även Linnea Kibe. En kusk som tävlade på Bergsåkers travbana i november förra året åtalas nu för att ha piskat sin häst för hårt. Det var i november då som den tävlingen var, och kusken misstänks nu alltså ha överdrivit spöanvändningen, och det orsakade svullna linjer och smärta på hästen. Och för att bevisa åklagaren lagt fram film och fotografier, och två personer också kallats som vittnen. Den åtalade kusken nekar till brott.
0: Det var nyheterna i vädret. Vi kollar på vädret också, ska jag säga. Det blir moln och skurar ikväll, men främst över Medelpad så klarnar det upp. Över Ångermanland så dröjer moln delvis kvar under natten också. Dis eller dimma kan bildas. Thomas Stenström är det här. Andas in, andas ut.

0: Champions League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska

0: Teolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
1: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
2: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
3: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det är sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
2: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
0: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
4: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
0: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
5: Premiär imorgon alltså för SHL. Full omgång, som sagt, du hör den i Sport Extra. Timrå ställs ju mot Linköping på bortaplan 3:15. Joakim Jax på Trafikredaktionen, god eftermiddag.
6: Ja, men god eftermiddag. Ja, det verkar väl vara på det stora hela. Jag sitter här och tittar på trafikstörningar, inrapporterade sådana, och den senaste från vägområdet, den är över en timme gammal, så att det verkar rulla på riktigt bra där. Jag tittade på tabellen också för tågtrafik, och då ser jag visserligen att ett tåg från Sundsvall då mot Umeå är lite mer försenat än någon enstaka minut, och då tar vi och rapporterar om det. Det är tåget från Sundsvall med ordinarie ankomsttid i Härnösand 16:08. Det är tåget som fortsätter mot Husum och Umeå kommer ni få vänta ungefär 30 minuter på. Det är ungefär det som är aktuellt just nu. 020 999 444.

0: Be Her med Ella Langley. I helgen så anordnas fallet i ljus vid Västanåfallet, men det var nära att behöva ställas in. Det är på grund av att vägen dit är för dålig. Men Anton Korén, du har tagit dig dit, du är där nu.
1: Det har jag gjort, och just nu tyckte jag att vägen var faktiskt ganska så bra. Jag står precis nedanför Sveriges näst högsta vattenfall här, och imorgon kväll då tänder man upp det här och så kommer hit en massa folk. Jag är tillsammans med Patrik Forsberg som är styrelseledamot i Västanåfallet Natur- och kulturcentrum. Men Patrik, ni var lite oroliga att ni skulle behöva ställa in. Varför då?
2: Ja, men precis. Vägen har ju förfallit, kan man säga, under sommaren. Så att det har uppstått stora potthål och en del olyckor på vägen. Så att frågan kom ju upp till styrelsen här för ett par veckor sedan om vägen var säker nog egentligen för att hålla evenemanget då. Så att frågan togs upp i styrelsen och vi beslutade att vi behöver kontakta SCA och se om de kan fixa vägen innan eventet då.
1: För det är SCA som äger vägen och ansvarar för underhållet, i alla fall i nuläget. Men nu så är den ju fixad, tycker jag.
2: Ja, men exakt. Vi blev väldigt glada att se att SCA tog sitt ansvar och skickade hit en hyvel. De gjorde om sin planering lite, vad jag förstår. Så det kom hit en väghyvel här igår. Och nu är vägen faktiskt jäkligt bra, så att jag vill rikta ett stort tack till SCA.
1: Ja, jag körde på den nu hit. Den var toppenbra. Men hur dålig var den egentligen?
2: Ja, men det har ju varit en lastbil som kört i diket och vält, som fick bärgas och bärgare. Och sen har det varit, vad jag vet, en turistbil som fick en fälg förstörd när den körde ner i av potthålen. Och sen var det en granne här som fick sin bil förstörd när han körde in i ett potthål. Så det är ju vad vi vet, i alla fall 3 stycken skadade bilar.
1: SCA, de har tidigare sagt att de vill att ansvaret mellan vägarna ska delas mellan olika. Så den frågan håller som på att utredas, om det du är

0: på vägen då. Så det är därför vi har riktat kritik till dem innan då. Mm.
1: Men då så, västanfallet i ljus imorgon. Alltså, då har ni allting i ordning då inför det?
0: Ja, men det hoppas jag. Viksjö brandvärn kommer hit ikväll och ska sätta lampor och dra kablar. Mm. Och sen kommer ju Viksjö IF och sköter parkeringen imorgon. Och hembygdsgården i Viksjö, de lagar lite goda kolbullar som man gärna får smaka av.
1: Och det väntas ju mycket folk, det brukar vara mycket folk. Har ni parkeringar så det räcker?
0: Ja, men vi hoppas det. I midsommar så var det ju lite kaos. Då hade vi inte riktigt tillräckligt med parkeringar. Men nu har vi ju slagit upp alla läggdor vi har här runt omkring. Så att det ska förhoppningsvis finnas gott om parkering i år.
1: Ja, men ni får lycka till. Hoppas bilarna får plats. Patrik Forsberg, alltså styrelseledamot i Västanåfallet, kultur och natur, som anordnar det här imorgon vid Västanåfallet. Tack så mycket, Patrik.
0: Tack så mycket.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Can't stop this thing we started med Vancouver-rockaren Bryan Adams.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är tur man har musikbegåvade kollegor. Christer Schunesson bland annat, eller hur?
3: Ja, jag har varit i Vancouver. Ja. Men det var ett tag sedan, men det var ju... Jag träffade inte Bryan Adams.
0: Nej, du gjorde inte rätt.
3: Men jag vet att han har sitt hem och studio och hela konkarongen där.
0: Ja, häftigt. Fin och vacker stad.
3: Ja, det är det.
0: Eller hur?
3: Ja.
0: Du, nyhetsuppdatering nu då. Ett valresultat inleder vi med.
3: Ja, valresultatet i Sverige och här i länet har ju precis blivit klart. Och när rösterna har räknat färdigt så är det ju också blandade känslor bland många av partierna. Men några som det kanske svider lite extra för det är Miljöpartiet i Region Västernorrland där de missade spärren på 3% med endast 56 röster.
0: Mm. Och det kan bli dyrare vatten och avlopp för Öviksborna nästa år.
3: Ja, för Miva i Örnsköldsvik föreslår höjda kundavgifter för vatten och avloppet för år 2027. Avgifterna föreslås höjas med hela 11%. Och Miva förklarar här med att vatten- och avloppssystemet behöver underhållas och förnyas när ledningsnätet och anläggningarna blivit äldre.
0: Christer Sunesson alltså med lokala nyheter. Fler nyheter snart från Ekoredaktionen då, mer om valet och talmansrundaorna som ju inleddes idag. Innan dess Gwen Stefani med The Sweet Escape.

0: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
0: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
2: Tack för det, Christian. Sebastian från Eichwald heter jag, P4 Västernorrland. Lyssnar du på precis där du befinner dig och så som du lyssnar. Jens Nilsson, nyhetskonsument, med oss snart från Småland.

0: Boston med Stella Lefty. Du hör den i P4 Västernorrland. Men nu ska vi ner till Småland. Och Jens Nilsson, nyhetskonsument. God eftermiddag.
1: Ja, ja, här sitter jag i Småland. Ja,
0: grattis.
1: Utkastade länet för tillfället. Ja, ja, tack.
0: Ja. Hur är läget?
1: Ja, men jag är på turné. Men alltså, jag vet ju vad som händer i Västernorrland ändå. Det är ju liksom, oj vad det händer grejer.
0: Mm, verkligen.
1: Alltså, Norrlandspartiet, det måste vi prata om ändå. De har ju gått otroligt starkt framåt.
0: Ja, men det får man minst sagt säga, att det är så. Det är de du har riktat in dig på idag, så att säga.
1: Ja, precis. Partiet som har samma symbol som swingersklubben i Sundsvall har alltså stor framgång. Ganska unikt ändå. De tar liksom plats i alla kommuner, och i Kramfors är de största partiet. Det är ju, alltså, det är lite som att det har varit ett traditionellt Lucia-tåg i Kramfors, och nu kommer det in en helt ny karaktär i det här Lucia-tåget.
0: Mm.
1: Alltså, tänk att Socialdemokraterna, de har ju varit Lucia i flera hundra år sedan tåget börjar nästan, och gått där längst fram. Så har det några tärnor alldeles bakom där. Kanske inte så mycket stjärnor och gossar och så, utan näst tärnor. Och kanske några tomtar och troll, om man då räknar in Sverigedemokraterna, kanske man skulle kunna säga. Nej. Men sen kommer ju de nu. Jag ser det ju helt omvänt ut. Nu kommer ju liksom något hjortron som ska gå först.
0: Ja, så är det. Ja. Inte så klassiskt Lucia kanske med hjortron.
1: Nej, men kanske lite uppfriskande. Kanske det som behövs. Mm. Så det kommer ju bli ett helt annat Lucia-tåg. Jag har skrapat ihop ett litet Lucia-tåg här med några vänner. Jaha. Det är Vanja och Daniel som är. Så jag tänkte att vi skulle lussa lite. Och då får du tänka att det är ett Lucia-tåg i Kramfors nu då, och så går några hjortron först.
0: Ja, okej. Okay. Ja, visst. Ja, jag ska försöka hitta den bilden.
1: Håll i det här. Ja. Byt en ton först bara.

hus som en bomb i sosseriet, Norrlandspartiet. Att vi har nått vårt mål gör att det svingar med svingerklubbsymbol.

0: Så spridda applåder på det. Och så kanske man skriver fram till pepparkaksgubbar det här då, Sebastian.
1: Mm, okej, okay, ja.
0: Är du med? Ser du bilden framför dig?
1: Ja, ja, ja. Kristallklart. Ja,
2: Vi komma från nästan ingenstans. Och plötsligt så har nu de andra ingen chans. I sossarnas sår har vi skyfflat lite salt. Vi tror på vårat norra land och sjukhus överallt. I vårt lustigt tåg är vi både först och flest. På vår sida älven så är vi störst och bäst. Men tomtar och troll har vi lämnat utanför. I 4 år så får de slicka såren som sig bör.
0: Ja, bra, tack. Så applåder på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Och nu kommer ni sätta tillbaka här också.
1: Okej, det är mer. Okej, jajamän, visst.
0: Ja, ja, ja. Vi har 12 låtar kvar. Herregud.
1: Oj, oj, okej.
0: Nu kommer nästa.
1: Ja, men kör på då.
2: En jagare här bor i staden. Vi jagar sossar så till den graden. Nu är vi stora och de är små. De flesta verkar i chocker stå.
0: Vi kör på här.
1: Ja, men kör.
2: Bästa vågen man kan få. Vi tackar om nu så gärna. Där rider vi så stolt upp på och följer våran stjärna. Vi gick ut och det sa klick. Sossarna i Kramfors gick på pumpen. Valet gav oss full poäng. Vi tackar om nu pragmatiskt. Och Malins gamla sossegäng. De tackar om nu dramatiskt. De föll offer för vårt trev. När de allt för tunga blev i gumpen.
1: Du, de där 11 andra låtarna, Jens, får ni låta ligga. Vi hinner inte mer nu.
0: Vi har 11 låtar kvar.
1: Ja, nej. Nej. Du 12 sekunder har du på dig. Kör då, om du vill. I introt här.
0: Tipp, nu är det snart val igen. Och nu är det val igen.
1: Jens Nilsson med kör. Ja. Oh.

I knew you were waiting for me med Aretha Franklin och George Michael. Den 25 närmar sig, en vecka kvar till löning. Man får vara kung för en dag kanske. Precis som Magnus Uggla.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Lyssnar du till? Sebastian von Eichwald heter jag. Anton Corén med också.
3: Ja.
0: Vet inte riktigt vad du har för dig.
3: Jag är i Viksjö.
0: Mm-hmm. Just det, du var Västernorrfallet för en stund sedan. Ja.
3: Nu är jag i Viksjö City och då är det ju så att...
0: Förlåt.
3: Hallå?
0: Ja. Viksjö City.
3: Ja.
0: Jag tyckte det var
3: skrattar
0: kul.
3: Du?
0: Nej, jag skrattar.
3: Från förorten.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, exakt.
3: Där det bor jättemycket folk.
0: Ja, jag tyckte... Ja. Du är rolig.
3: Mm. Mm. Ja, campingsäsongen är ju över. Men jag hittar en husbil. Ska vi knacka på?
0: Gör det.
3: Se vilka det är som är ute och kampar här idag.
4: Kom in.
3: Får jag komma in här?
4: Ja.
3: Åh, tack så mycket. Då stod det en husbil här i Viksjö. Och här inne sitter det två pensionärer. Ni är ju pensionärer.
4: Vi är pensionärer.
3: Ja, gud, jag hade inte... Vilken tur att jag hade rätt om det. Visst. Mm. Okej, vad heter du för någonting?
4: Anna-Lena Wikström.
3: Anna-Lena Wikström, du måste komma närmare mig. Annars hör jag inte vad du säger. Jaha, här sitter ni och har det gott. Det ser ut som att ni håller på och ska äta middag alldeles snart. Ska ni det?
4: Jajamän, vi ska snart äta.
3: Vad blir det för middag i husbilen ikväll då?
4: Ikväll blir det kokt potatis och lite köttgryta.
3: Nej. Har du lagat köttgrytan då här i husbilen?
4: Nej, det har jag gjort hemma.
3: Ja, man gör ju det hemma och så tar man med sig. Var är ni ifrån då?
4: Från Sundsvall.
3: Jaha, så ni har inte åkt så långt det?
4: Nej. Mm.
3: Mm-hmm. Men ni har farit till Viksjö på en liten husbilsemester då?
4: Ja, vi kom ju upp hit nu och vi ska ligga här en natt och sen ska vi vidare till Västernorrfallet.
3: Visst, det är ju bara nästgårds det.
4: Ja.
3: Jag var där och gjorde ett inslag för en halvtimme sedan bara.
4: Ja.
3: Så det är det ni ska på imorgon när de ska lysa upp vattenfallet.
4: Ja, dit ska vi och titta när de tänder upp.
3: Ja. Jag var där en gång, det är ganska fint det där. Det är det. Vägen har varit så dålig förut, men nu så är den bra. Så det är ingen fara.
4: Så det lät ju bra.
3: Ja, är ni mycket i husbilen?
4: Ja, nästan hela sommaren.
3: Ja. Vad är det bästa med husbilen tycker du?
4: Ja, friheten, man kan fara och stå vart man vill.
3: Ja. Visst, och det blir aldrig för trångt och så?
4: Nej, inte för trångt.
3: Nej, och ni fixar ju mat och så, inga problem.
4: Absolut.
3: Jo.
4: Ibland går man ju ut då.
3: Mm. Men nu börjar vintersäsongen börja lite. Känns det lite tråkigt det?
4: Ja, då ställer vi undan den.
3: Ja, det måste man göra. Men nu är ni i Viksjö kväll. Får ni se vad som händer i Viksjö City? Det kan ju hända vad som helst.
4: Jag tror inte det händer så mycket.
5: Det är på morgondagen som det händer.
3: Det är på morgondagen, ja. Vad heter gubben?
5: Janne.
3: Janne. Ja. Janne, du är för långt bort. Men ja, vi hörde lite vad du sa. Ja, det är bra. Ja, nej, men då ska inte jag störa mer, hörni. Det är ingen fara kanske. Ni verkar ha tid. Ja, ja men hörni, ha en mysig kväll.
4: Ja, nu, men det samma.
3: Ja, det är någon som håller på att greja nu med din...
4: Han hoppar ingen.
3: Du har ju en så rolig klocka där. Han håller på att greja. Han ska inte göra det. Ja, men hörni, ha en mysig kväll i husbilen i Viksjö. Så kör vi hårt imorgon. Tack.
4: Ha det bra, kärlek.

0: Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams den här fredags eftermiddagen. Vi hörde ju Anna-Lena och Janne nyss som laddade upp med köttgryta inför helgen, Anton, i husbilen i Växjö City.
1: Ja, där jag är.
0: Exakt. Hur laddade du upp inför helgen då, förutom att jobba?
1: Hur jag laddar upp inför helgen?
0: Ja, men den här fredagskvällen, vad ska du göra? Vad har du för helgplan?
1: Jag vet inte. Jo, men jag har hört att jag ska få äta middag hos Jonken ikväll. Det blir bra.
0: Hos Jonken?
1: Jonken är en storebror.
0: Ja, ja, ja. Vad trevligt.
1: Morsan har sagt att vi får komma dit.
0: Jaha, vad snällt. Vad bjuds det på då? Vet du det?
1: Nej, det vet inte jag.
0: Nej.
1: Spännande. Har ingen aning.
0: Spännande då. Brukar det vara bra mat hos Jonken?
1: Tacos
0: eller?
1: Tacos kanske. Eller pulled umf. Pulled pork.
0: Ja, precis. Men det är gott.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, härligt. Jaha,
1: visst. Så är det för mig. Jag ska vara hos Jonken själv. Då var det här igen.
0: Härligt. Inte mycket alls.
1: Nej.
0: Inte mycket alls. Gräsänkling.
1: Härligt. Jajamän. Tjejen är borta. Jajamän. Barn är borta.
0: Ja, så nu blir det tv-spel och hockey.
1: Blir det så? Ja. Så fort du får tänka en egen tank, då blir det tv-spel och hockey.
0: Ja, lite så brukar det kunna bli.
1: Ja.
0: Den här klassiker. Vi kanske ska träna imorgon.
1: Asså?
0: Nu har jag sagt i radion också, så nu måste jag nästan göra det.
1: Ja, absolut. Ja. Inför Vasan.
0: Ja, du kan ju försöka.
1: Ja.
0: Så. Inför trailen kanske.
1: Det tycker du ska göra. Absolut.
0: Ja, men trevlig helg, Anton.
1: Trevlig helg. Vi hörs snart.

0: All Night Long med Lionel Richie i studion nu. Christer Sunesson med nyheterna som börjar med att vatten och avlopp verkar bli dyrare för Öviksborna.
1: Ja, förslaget är en kostnadsökning med 11% inför nästa år då 2027. Ja, Miva i Örnsköldsvik föreslår höjda kundavgifter för vatten och avlopp nästa år. Avgifterna då för vattenavloppet föreslås höjas med 11% medan avgifterna för avfall och slam föreslås höjas med 3%. Och Miva förklarar de här avgiftshöjningarna med att vattenavloppssystemet behöver underhållas och förnyas när ledningsnätet och anläggningarna blivit äldre. Så till valet, för när rösterna räknats klart så är det blandade känslor bland partierna. Några som det kanske sved lite extra för är Miljöpartiet i Region Västernorrland där de missade spärren med endast 56 röster.
2: Vi kom ju väldigt, väldigt nära spärren som du säger. Det räckte inte hela vägen, men vi har gjort ett rejält lyft sedan förra valet.
3: Knapp Britta Tyr var första namn för Miljöpartiet i årets regionval. Partiet får 2,9%, en ökning med 1,3 procentenheter från fyra år sedan. Och trots att de missar 3%-spärren så är hon nöjd med valet.
2: Folk är genuint intresserade, kommer fram, pratar och tycker att vi har bra förslag. Och jag kan också känna att personer eller väljargrupper som vi tidigare kanske inte haft så stort genomslag ser jag att vi attraherar på ett annat sätt.
3: De har inte hunnit göra någon djupanalys än, men hon säger att det har varit svårt att komma fram i mediebruset.
2: Dels eftersom vi inte finns med i SVTs valkompass, vi får inte vara med där, så får vi återkommande frågan, ställer ni ens upp? Kan man rösta på er? Och sen är det klart att liksom, överhuvudtaget synligheten i media har varit utmanande.
1: Säger knapp Britta Tyr för Miljöpartiet i Härnösand. Och reporter här var Leopold Jämtin.
0: Tack för det, Christer. Vi tar en titt på vädret ikväll. Moln och skurar främst över Medelpad så klarnar det upp sen. Över Ångermanland så dröjer det däremot molnen kvar delvis under natten och diesel eller dimma kan komma att bildas.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström är det som tonar ut, för nu ska vi se vad kvällspasset handlar om ikväll. Varsågod, Rasmus.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken, och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
0: Jajamän, passa på, det tycker jag. Joakim Jax på Trafikredaktionen vänder vi oss till nu.
2: Precis, vad är det senaste inrapporterade hit? Jo, det är en, ja, det stod någon husbil. Så pass trafikfarlig till så att jag fick samtal om den på tipstelefonen här. Riksväg nummer 87 från Långsele mot Bispgården. Och det är för er trafikanter som passerar Graninge bruk där, in mot gränsen där så att säga, och Järsjön och Bispgården. Ni kan ha lite extra uppmärksamhet. Det satt några personer och det stod en husbil och varningstriangeln var väldigt nära det här ekipaget. Värre än så verkar det inte vara från vägnätet när det gäller tågen. Ja, det är en försening på runt en halvtimme, jag kan påminna om den. Det är tåget från Östersund då, som ska mot slutdestination Sundsvall. Och i alla fall ankomsten i Ånge är beräknat att bli runt en halvtimme. Och den ankomsten skulle ha varit 16.31. Nyberäknad ankomsttid är satt till 17.02 på det där tåget från Östersund. Fortsätter sen mot Sundsvall. 020 999 444.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Nu lämnar vi med varm hand över till Julia Brynolfsson och Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen?

0: föräldrar, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det är skönt att det bara lämnas av raketer och aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
3: Det är super, det är lyx.
2: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
3: Det är bara att förstå hur det är massstabilt.
2: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar.
4: Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller, finansminister

0: Ministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall, samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo, med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
4: Ja, där ser
2: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet... det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
5: Då slår klockan 17.00. Sebastian von Eichfeldt heter jag, och P4 Västernorrland lyssnar du på. Ja, det här ostadiga vädret gäller även för Västernorrland, stora delar av länet i alla fall. Vi ska ta en närmare titt på vädret med en meteorolog om några minuter.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton i P4 Västernorrland. När vi ska få en nyhetsuppdatering med Christer Sunesson, börjar med en övning på en flygplats idag.
1: Ja, aktörer från hela landet samlades på Sundsvall-Timrå flygplats idag, där framtidens säkerhetslösningar och teknik stod i fokus. Och den här brandövningsplatsen som är unik i Norden invigdes med en uppvisningsövning. Hör vi nyheterna om drygt 20 minuter eller redan rätt snart i programmet, va?
0: Ja, men precis. Vi ska dit om bara kanske 4 minuter och höra mer om det som hände i morse. Men i nyheterna också om att det väntas en satsning på ett robustare elnät i Norrland i händelse av kris.
1: Ja, för Svenska Kraftnät väljer Sollefteå som ort när man ska bygga upp ett nytt beredskapslager med elgrejer då, ska man kan säga. Det är en satsning på över en 500 miljoner kronor med syfte då att snabbare kunna reparera elnätet vid kris eller krig.
0: Christer Sunesson alltså tillbaka som sagt 5:30.

0: Self-Aware med Temper City. Sundsvallsregionen ska bli en nationell mötesplats för flygplatsutveckling. Och nu i dagarna så samlas folk från hela landet på Sundsvall-Timrå flygplats för att diskutera säkerhet, utbildas och även ta del av nyheter. Reporter Fredrik Birging träffade flygplatschefen Frank Olofsson tidigare idag.
1: Ja, vi står här i ankomstavgångshallen och Frank, vad menas egentligen med att Sundsvall-Timrå Airport ska bli en nationell mötesplats?
2: Ja, men någonstans så är det mycket som händer här. Vi har en otrolig innovation från Saab på fjärrstyrda torn, mobilitetstorn. Vi har en mötesplats där vi kan dela med oss av våran kunskap kring miljö, där vi faktiskt nu är CO2-neutral, alltså miljö... Vi har noll CO2-utsläpp från vår egen verksamhet. Vi har utbildningsverksamhet som är unik, så att någonstans så vill vi att man ska kunna mötas och dela kunskap och idéer och tankar med varandra och andra flygplatser och sådana bolag och institutioner som har behov av den här formen av teknik.
1: Är det här en permanent funktion, alltså som ett nav för flygplatsutveckling i Sverige som Sundsvall-Timrå Airport tar på sig, eller är det just nu i dagarna?
2: Nej, men vi har ju byggt upp det här långsiktigt. Vi har ju en utbildningsenhet där det kommer folk ifrån egentligen varje regional flygplats i hela Sverige och tar del av våra utbildningar. Vi har börjat på att bygga... utbildningar också med VR-teknik, som man tar på sig glasögon och tränar att köra brandbil. Och, vi ligger väldigt långt i framkant och det vill vi dela med oss av.
1: Och du pratade om den här innovationen som var med mobilitetsflygtorn som är mobila, så att säga. Vad är funktionen med dem och hur funkar det?
2: I en orolig värld, så om man tittar på vad som hänt nere när kriget i Iran har dragit igång. Det man först skjuter på, det är flygledartorn för att få bort dem så att man inte kan få flygplan. Och det man bygger nu, det är containerlösning där man på 30 minuter kan ställa upp en container med en mast med kameror och sen så en annan container bredvid där det sitter flygtrafikledare. Skulle man ha ett konventionellt flygledartorn och det blir utslaget, så kan det dröja alltså upp till ett halvår innan man har fått all teknik på plats och beställt alla grejer. Här kan det ta 30 minuter innan du får ett ersättningstorn och får igång en otroligt viktig funktion både för civil trafik och men också militär trafik.
1: Och det här har rönt intresse från andra länder också?
2: Ja, det har varit delegationer från många delar av världen. Qatar har varit här och vill beställa en ohemul massa med antal moduler, och även svenska regeringen har köpt in också till Ukraina nu, så att det här har blivit en mycket intressant utveckling.
1: Du, idag då, vad är det som händer här idag? Jag vet att ni ska testa eller visa upp en brandräddningsstation, heter det så?
2: Ja, det är en brandövningsplats med en modul av ett flygplan som har kraschat. I den finns det ungefär 20 stycken rök... alltså sådana apparater som släpper ut rök. Det finns, man kan få in skrik, man kan få in eld och allt möjligt som gör att det blir en väldigt verklig upplevelse. Samtidigt så kan man filma det här med värmekameror så man ser hur personalen jobbar med räddningsinsatsen även om det är röket och eld. Sen kan man göra utvärderingar väldigt snabbt. Vi har också den bränsle man använder, det är en biogasol som är en av de första som har den här formen av verksamhet där vi faktiskt kör med någonting som inte ger något klimateffekt på övningsplatsen. Och den här invigs idag. Det kommer personer från Försvarsmakten på flera olika flygflottiljer. Vi har Servanet som kommer att berätta om under i luftrummet hur man kan skydda det från drönare. Vi har massor med olika flygplatser. Saab här, och ja, det är mycket spännande som händer idag.
0: Säger Frank Olofsson, alltså flygplatschef på Sundsvall Timrå Airport. Och Fredrik då, ja, han fick lite senare under morgonen hänga med när det övades.
1: Japp, jag har åkt ut med insatsledaren här. Det är en Airbus 320 som har brand i motor 2 här nu. Som bilarna sprutar vatten på här. Det är en uppvisningsövning ska jag tillägga, så det är inget riktigt scenario här. Men den här brandövningsplatsen som man nu har invigt här på Sundsvall Timrå Airport, och där pågår övningen för fullt. Det ser ut som att man fick släckt den här branden ganska kvickt, men det ryker väldigt mycket fortfarande. De är på väg att dra ut slangar här nu, en rökdykare. Oj, som snubblar här nu och faller på asfalten. Men nu kommer en räddningsmedarbetare nummer 2, och nu sprutas det snart vatten här. Jajamensan, där kommer de igång ordentligt för att släcka den här branden. Det är en väldig aktivitet här nu. Jag vet inte om de kommer att behöva gå in i planet, men det gissar jag. De vill väl släcka den här yttre branden först. Så att, japp, nu öppnar de dörren till flygplanskroppen här. Den bakre dörren öppnades. Och nu även den främre, som verkar sitta lite kärvt. Så då måste de klättra upp för att få ut den och se om det är några där inne som behöver räddas, helt enkelt. Och det ryker väldigt ur de här dörrarna nu. Ut från flygplanskabinen.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, fredag eftermiddag, 17 minuter över 5 i klockan. Sebastian heter jag. Kul att du hänger med oss.

0: Vans Joy med Riptide i P4 Västernorrland, där vi ska ta en titt på väderleksprognosen tillsammans med Linus Karlsson på SMHI. Meteorolog, är du där? God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jaha, Linus, vet du, vi ska koppla in min kollega här också, Anton Korén. Anton!
2: Jaha,
0: du, hallå. Hallå. Du är i Sollefteå, ska vi börja med dig kanske? Ja. Hur är vädret där just nu?
2: Vädret här är underbart. Det har varit lite växlande under eftermiddagen. Regnskurarna har kommit och gått, men just nu skiner solen här i Sollefteå. Jag undrar om det ska fortsätta så under helgen. Jag ska på orgjakt. Vill veta hur jaktvädret ska vara.
0: Ja, vet du, vi kopplar in Linus dag och så får vi se om det här vädret speglar hela länet, Linus, och hur blir det över helgen?
1: Ja, men läget just nu så är det ju skurar som dröjer kvar här och var. Så det innebär ju också att det på flera håll är då uppehåll och lite mer upplyckat bland molnen där då solen visar sig. Och det är väl så det också fortsatt kommer att se ut nu vidare in under kvällen, att också börja spricka upp lite mer och allmänt då uppehåll. Sen är det väl kanske framförallt de nordligaste delarna där kvällen och natten som vi har dis och dimma som kan bildas.
0: Mm, just det. Jaha, Anton, vad säger du om det då?
2: Helt okej.
0: Helt okej, ja. Vad har vi för temperatur? Vad säger du, Anton?
2: Ja, det ordnar sig.
0: Det gör det, absolut. Vad har vi för temperatur idag, Linus, imorgon då, kan vi kolla?
1: Ja, men det som händer imorgon, vi har en ganska ostadig dag framför oss, som vi ändå säger här, att lågtryck rör sig ute på Norska havet, och till en början ser det ändå ut att kunna vara en del sol som visar sig, men molnen tätnar och där in under eftermiddagen och framåt så är det regn som börjar leta sig in, och framförallt under kvällen och in på natten då som det kan vara kraftiga skurar som förekommer. I samband med dessa är det också tillfälligt kraftigare fallvindar och även åskinslag som kan förekomma.
0: Mm, ruskväder alltså. Fortsätter in över söndagen sen också, eller?
1: Ja, där ser vi det här rör sig vidare och öppnar upp från söndag som ser ut att få med sig en hel del sol i alla fall till en början. In på eftermiddagen, framåt kvällen, lite mer moln och möjligtvis någon skur senare framåt kvällen.
0: Mm. Lite blandat helgväder alltså. Tack för det, Linus Karlsson. Anton, har du något du vill tillägga eller?
2: Nej, det räcker så. Det här rusket vill jag ha bara natten mellan lördag och söndag. Mm. Jag får önska.
0: Just det. Vi håller tummarna då att det blir så. Linus, tack ska du ha.
1: Tack själv. Trevlig helg.
0: Ja, men trevlig helg på dig.

0: Vara vänner med Jakob Hellman, nu nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.

0: I'm so excited med Pointer Sisters här i P4 Västernorrland. 17:30 är klockan. Vi ska få en sista ordinarie nyhetssändning den här fredags eftermiddagen också tillsammans med Christer Sunesson, bland annat då om en brandövning.
1: Ja, aktörer från hela landet samlades på Sundsvall-Timrå flygplats idag där framtidens säkerhetslösningar och teknik stod i fokus. Och en brandövningsplats, den är unik i Norden, den invigdes med just en uppvisningsövning.
2: Nu sprutas det snart vatten här. Jajamensan, där kommer de igång ordentligt för att släcka den här branden.
3: Brandövningsplatsen ser ut som en svart kraschad flygplanskropp. Där kan de flesta scenarier iscensättas med rök, skrik och gasoleld som är miljövänlig och inte lika varm som vanlig eld. Flygplatschefen Frank Olofsson.
4: Vi har alltså markörer, dockor som väger som riktiga människor som man kan lägga på besvärliga ställen och kila fast. Så när man jobbar med gasmask och med rök och med eld så ska man samtidigt försöka få ut personer som man ska rädda, och det ger en väldigt bra bild av hur verkligheten ser ut om man kommer och hamnar i ett sånt tillfälle. Så det blir ett väldigt realistiskt övningsscenario.
2: Och det ryker väldigt ur de här dörrarna nu.
1: Så reporter Fredrik Birning på plats på Sundsvall-Timrå flygplats idag. Och Linnea Kibe var också reporter i det här inslaget. Svenska kraftnät väljer Sollefteå när man ska bygga upp ett nytt beredskapslager, en satsning på 580 miljoner kronor med syfte att snabbare kan reparera elnätet vid kris eller krig. Det här beredskapslaget ska innehålla reservdelar till stamnätet i kommunen och är en del av då en större beredskapssatsning i Sverige. Och så nu i helgen, i samband med FNs internationella World Cleanup Day, så går hela Sverige ut för att plocka skräp i våra gemensamma utemiljöer. Det är över 100 000 deltagare som anmält sig i Sverige, och här i Västernorrland så är det då 2221 personer som kommer delta och att plocka skräp i helgen. Globalt har det initiativet engagerat 139 miljoner människor i 212 länder då sedan starten år 2018.
0: Det är ett gäng,
1: ja,
0: får man säga.
1: Så det är bara att plocka skräp i helgen.
0: Absolut, ja, det är det som gäller. Miljöhjältar, jajamän, som det också kallas. Christer Sunesson alltså, nyhetsredaktör, har han varit den här fredagen. Joakim Jax finns på trafikredaktion. Hur ser läget ut, Joakim?
5: Ja, det är väl ett litet undantag, och det är en mindre väg där vi får en rapport från Trafikverket om en trafikstörning, och då riktar vi blicken mot Långviksmon, länsväg 1082, den som går då rakt söderut mot Pålsjön. Några kilometer söder om Långviksmon vid järnvägskorsning vid industrin, enligt de uppgifterna jag har, så är det trångt att passera järnvägskorsningen där efter någon tidigare incident under dagen. Tung trafik ska inte kunna passera där överhuvudtaget enligt Trafikverket, och där får vi återkomma om vi får mer information om klartid och reparation och så vidare. Några kilometer alltså söder om Långviksmon, 1082 heter det, länsvägen. Ja, det är det jag har att bjuda på nu. Ett tipsnummer rundar jag med, 020 999 444.

0: September med Earth, Wind and Fire avslutar den här fredagen i P4 Västernorrland. Radiodagen fortsätter ju, eller radiokvällen kanske, med kvällspasset. Sebastian heter jag, tackar för mig, önskar en trevlig helg. Anton Corén, ha det så fint.
1: Ha en underbar helg.
2: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublime och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, det är väl lite. Det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, men det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal Caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Ja, men det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något sånt står det för.
0: Okej, med avgassystemets rening. Okej.
1: Ja,
0: vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju en sån aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man...
1: Precis.
0: Rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den utros eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den med det foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den. Nej, riktigt så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlån? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var ju mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var ett... till exempel.
0: Ja. Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart, ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ju på töljen och går fram och fortsatt in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, så har vi i munnen på varandra.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fåskinnssofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, men ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar metod. Som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi. Men det tar vi och sparar lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en

0: Lillemor också. Hej Lillemor.
1: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
1: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
1: Ja, men det, vi sparar på dem här ibland i alla fall. Ja, men ibland händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med Lillemor, så du förstår det.
1: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
1: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
1: Ja. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
1: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
1: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
1: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
1: Nej, det hade han inte, kan jag säga.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
1: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
1: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att Radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan.
1: Ja.
0: BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
1: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
1: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
2: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
5: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader, och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia, och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
6: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
5: sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem, eller avgassystemet till sin bil, med ett yoghurtlock. Och Marianne, vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjuffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu. För nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 på hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han dit ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så. Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Att, alltså om det strular med bilden och så kan det funka. Om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time. Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad. Liselott skriver: en tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och
0: nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men ja, precis.
0: Ni hade dem där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kommer jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Jaha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: det.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en T-sked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, så på fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där med, och så åkte han till verkstaden då, och så hade en reservdunk som du var till någon grejskrippa något, så han kunde ta sig till civilisationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål. För att laga bensintanken. Alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punka då, va? Och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet, och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja. Men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans, ja, tänk i höger bakdörr, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe. Man ute och åker på vintern.
0: Ja, det, ja, ja.
3: Det, ja, just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då.
0: Ja, ja, det, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör, ja, du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja, just det.
0: Ja. Men du, ja, mm, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Typ gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och såna här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var, ja, när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar, ja, på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset började jag mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Ja. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Och så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag, ja, det var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
0: du, det är med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst, ja, och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe
0: och
3: på det,
0: vet du. En termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det var så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Helsing från P4 Västnorrland hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Eller hur? Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Oh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Ja, oh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, oh, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades tömma ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten. Och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men vi hål faktiskt, ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Nu kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Och som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Fara sträcker ut handen. Hon hälsar. Fara är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Fara är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. Då mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Fara.
10: Fara biter sig i läppen. Nickar. Fara är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Fara, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar.

0: sant,
1: snyftar hon.
0: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls sno några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
1: Nu rinner orden ur Faras mun istället.
0: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
1: Einar förstår ingenting. Är Fara också rädd?
0: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
1: Fortsätter hon.
0: Jag kräktes nyss över mig i skor. Det var jättepinsamt.
1: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
2: Kräktes du på mig i skor?
1: Fnissar han. Fara nickar. Sen fnissar hon också. Fara och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Fara säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Fara också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
3: Hörde du?
1: Viskar Fara. Einar skakar på huvudet.
3: Charlie sa att du har en cool frisyr.
1: Det spritte till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Fara spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Fara Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Fara. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
4: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
7: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
8: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
9: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
8: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
10: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
6: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om

0: Musik och Eurovision Song Contest.
1: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
2: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
3: Förra loppet här så blev jag trea.
4: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
3: Ja, jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
4: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
5: Hur gammal är du då?
6: Jag är bara 104.
4: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältesbännaparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
6: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
5: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
6: Jag tänkte.
4: Alla som går i mål får en guldmedalj.
5: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
4: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
5: Hur känns det?
7: Det känns jättebra!
0: Reportrar var Hasse Andersson och Vilmar Dané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
8: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
9: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
10: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
9: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
10: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
9: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
10: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
9: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
10: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
11: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
9: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
8: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
12: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen att man kan rösta i vilken lokal som helst.
8: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
13: Sporten med en glädjenyhet.
14: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
15: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
14: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
16: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
14: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
16: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
13: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
17: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
18: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
17: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
18: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
13: Reporter Selma Jennervall, och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
19: Disco på finska med Josefin Sonck.
20: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska discodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag ta och göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon såna här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkanemeltan Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkanemeltan Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jorgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara

och stunden tillsammans med Kai Hyttinen här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge. Men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn. Leopardus till Kajo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken, och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan, för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti, och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
0: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
9: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
9: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
3: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
4: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
5: Det betyder att det består av raketer eller aviation.
4: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
6: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
7: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jinnik Karlsson. Oh! Är det mål? Jinnik Karlsson jublar. Det är dömt mål.
8: De har inte blåst av.
7: Nej, de har inte blåst av. Jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Jinnesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
9: Få ett nytt läge här då.
10: Lindström mål.
6: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
0: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
11: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
0: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
11: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
0: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
11: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen jag gör något annat.
6: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
4: Här är P4 Live.
12: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

Tack. Det var så fint. Tack. Här kommer du. En helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Mm.

Vad gött! Tack så hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Ja! Yeah.

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Ja,

P4 Live sänder konserten med Flor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Ni kan inte höra er! Det här är en fantastisk dag! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det med en sång.

0: Thank you,
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över i-et. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu, eller är det det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10 30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva. Faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trummintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrument hooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp, det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik, och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Elson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom, och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag, att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja, då får vi kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket samplingar detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans, utan det, och så pianot så kommer det bara driva.

0: låten vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu, det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är, ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte, och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, det väcker gamla minnen, men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje varje år, så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här, så nu ska vi lyssna på den. Så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säve. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då enligt honom konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus dilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser
11: där
12: vi
11: har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Egnarsson. Ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten, i studion Tim Gashi.
18: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Mm. Jag är boende ledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev bortskämd när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, alltså är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån, och det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Ja, men jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi för göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här, Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja, visst. Vi
0: tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

Då har det skett en olycka på E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall. Och det ska vara mellan Gnarp och Myre. Där någonstans på den sträckan, första rapporterna. En olycka, en bil som kört in i mittvajerräcket och där är bildelar på båda sidorna av vägen. Olyckan ska ha skett i riktning norrut, alltså från Gnarp upp mot Sundsvall. En olycka och det är bildelar och skräp på båda körfälten. Så ta lite extra försiktigt efter ni passerat Gnarp norrut och efter ni passerat Myre och Ånnesjön i riktning söderut.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång. Sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom ja. Tror jag, någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit, ja, hit. Men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det här nu då, instrumentet, vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det, men det är så pass ovanligt, man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock, eller ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt
0: klart. Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: det? Ja, men det är det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios så där, men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt, Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal, man träffar någon som känner någon som, och så blir det något och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle, så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen, det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nersutten soffa. Med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det här. Det är ju mäktiga, det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat, oj shit, jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom den här Forever Changes-plattan. Mm. Att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så... Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan, eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men
0: att
1: det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: Ja,
0: verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på... Då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Mm. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Mm-hmm. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då? Skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Jag har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrysons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrysson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se.
1: Ja,
0: om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stopp.
1: Exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop.
1: Ja, tack.
0: Det är fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att... Ja, just det. Det är en så långt intro här. Vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej
1: då. Hej då.

återkommer till olyckan mellan E4 mellan Gnarp och Sundsvall uppe vid Myre. Närmare stämt då, alltså mellan Armsjön och trafikplats Njurunda nummer 222 i riktning mot Sundsvall i den här olyckan. Där kommer man nu att stänga av trafiken i samband med bärgningsarbetet. Det är vi som har kört in i vajerräcket. Och trafiken kommer att ledas om strax efter Armsjön ner mot Maj och den gamla E4 blev i stort sett inte riktigt, men de läser av i alla fall förbi Maj och kan ta sig förbi det här arbetet då och komma fram vid Njurunda igen upp på E4. E4 mellan Gnarp och Sundsvall efter Armsjön kommer vägen stängas av och ledas förbi den här olyckan och arbetet där och komma upp igen vid trafikplats Njurunda och i riktning mot Sundsvall, alltså i norrgående.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt, tycker jag själv då, det är att man har försökt efter

0: faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst. Men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musik än att höra på min tråkiga röst.
0: Nej, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då har du bra nu Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi kala vagn.

0: Det med en sångfredag, men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släpps in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kohat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det är skönt att det bara lämnas av raketer och aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
8: Det måste förstå hur man ska vara till masstab.
7: Lubnal Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
9: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant?
1: Oh, jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag först, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tacka. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: Jag är en riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goda ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då? Eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den jag har lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min... kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru, till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det borde inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Seide med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton! Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt.
1: Det
0: låter,
1: ja,
0: ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det,
1: ja.
0: Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Seide med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringringar en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande. Apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja.
0: Ah.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original.
1: Nej,
0: alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker. Eller hur?
1: Ja,
0: oftast.
1: när han har varit med. Ja.
0: Ja, för jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan hamna i Norge också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet. Häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt... När du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in. Och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med det?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du, Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Från Amerika-skidan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är du.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja,
1: väl.
2: Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja, de
1: eller var det det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay.
2: Ja,
1: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers och Fantang. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här, ja men gitarrister som tar plats. Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Ja, det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var
1: mer att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Mm. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men... Men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också. Mm.
1: Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace lilla, alltså.
2: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Visst är det? Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag att känna det i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran,
2: tack så
1: stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma, trevlig helg. Hej!
2: Hej då!

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd. Mm. Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop. Mm-hmm.
0: Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i svenska folket. Rapa. Aha. Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet. Mm. Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt. Mm. Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Det är liksom det här man har väntat på. Mm. Så det är liksom en... Ja, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här. Aha. Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, då brukar de jobba med, det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej. Mm. Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom. Mm. Att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. För då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Men det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt Kristoffer. Vad kul att vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm. I Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours som In Your Eyes är med på. Mm. Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer. Så då blev liksom uppskjutet och sen så blev han superstor. Mm. Så han hade lite andra grandiosa planer och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så ja. Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Nu rodnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Men då gjorde vi en konsert, inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar. Med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick ju verkligen ta russinen och kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så. För att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också. Sa du det?
1: Jajamensan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir. Yes!
1: Ja, vad kul att höra. Ja. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Mm. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Mm. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgon, vet
0: du. Du ser, så kan det vara.
1: Jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Man satt väl med framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i. Och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock

0: kan du ta fram en spel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65 och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år. Den har bränt sig fast i min hjärnbark.
1: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
0: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Ted var ju en kanon munspelare.
1: Jalle Lorentzon i Wilmer X och Louise Hofsten.
0: Och, ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Mm. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fem munspel. Mm. Steven Tyler i Aerosmith.
1: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
0: ja.
1: Martin, ja. Nu gör vi så här. Mm. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten och här kommer helt enkelt din låt.
0: Det är... Så lägger man fram den.
1: Ja, nu kommer den. Jävlar, här kör vi du. Ha det bra nu.
0: Ja, ha det bra.
1: Hej!
0: Ja.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gosland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans.

0: tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
2: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är

svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petro P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja. Okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt. Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig? Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, någon särskild anledning som just den här låten blev din önsk

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon.

0: Isaksson och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad där med dig, Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar jag gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det, ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej! Det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro och Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag. Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27.